0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona potpisali su ugovore sa učenicima i studentima kojima su odobrene stipendije u okviru programa podrške povratnicima. Reč je o korisnicima koji su ostvarili pravo na stipendije po javnim pozivima za odabir korisnika, grant sredstava sa budžetske pozicije, podrška povratku prognanih osoba, namijenjene uspješnim redovnim učenicima srednjih škola i studentima sa područja povratničkih opština i gradova u Republici Srpskoj. Dodjela stipendija dio aktivnosti ministarstva usmjerenih na pružanje podrške obrazovanju mladih iz povratničkih zajednica sa ciljem unapređenja njihovog obrazovnog statusa i stvaranja boljih uslova za ostanak i razvoj u mjestima povratka. Na području opštine Kladanj još uvijek aktivan požar na lokalitetu Pauč koji je zahvatio 5 hektara šume. Veliki dio požara nalazi se na nepristupačnom terenu te gašenje je jako otežan. Uposlenici javnog preduzeća šume Tuzlanskog kantona zajedno sa pripadnicima dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj rade na lokaliziranju požara. Već je angažovana i teška mehanizacija kako bi se spriječilo dalje širenje požara. Prema informacijama iz opštinskog štaba civilne zaštite Kladanj, za sada neće biti potrebno angažovanje dodatnih snaga na gašenju požara. Iako su suše i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Elektroenergetski sistem javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine je stabilan i ne postoje neposredni rizici po redovno snabdijevanje građana i privrede električnom energijom, rekli su u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Dugotrajan period visokih temperatura i smanjeni dotoci vode smanjuju proizvodnju električne energije u hidroelektranama. U takvom ljetnom režimu, kako dodaje iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, hidroelektrane uglavnom služe za pokrivanje vršnih opterećenja u sistemu i kao podrška prenosnoj mreži, dok se primarni fokus proizvodnje prebacuje na termoelektrane. Snažna toplotna kupova širi se ovih dana prema istoku Europe i zahvata Balkan, donoseći dugotrajan val ekstremnih vrućina sa dnevnim temperaturama koji će na mnogim mjestima prelaziti 40 stepeni. Stvaraju se uslovi za jedno od najizraženijih toplotnih valova ovog ljeta. Suhi kontinentalni vjetrovi dodatno smanjuju vlažnost tla i ubrzavaju sušivanje, dok noću gotovo da nema olakšanja, stvarajući takozvane tropske noći. To može trajati danima ili sedmicama i često donosi rekordne temperature. U ovom slučaju radi se o dugotrajnom događaju koji traje još od sredine jula. U Bosni i Hercegovini, istočnoj Hrvatskoj i sjevernoj Srbiji temperature bi mogle dostići 42 stepena. Danas se najavljuje kao najtopliji dan za sjeverni Balkan i istočnu Europu sa mogućim vrhuncem oko 43 stepena u srcu Panonske nizine. Visoke temperature očekuju se i narednim danima. Kako je ranije saopšteno, korisnicama je počela isplata julske penzije uvećanim iznosima. Minimalne penzije povećane su za 3,5%, pa će najniža penzija za korisnike koji su ostvarili pravo do 1. januara ove godine iznositi 690 maraka. Za garantovana penzija iznosit će 823 konvertibilne marke, a najviša 3450. Za one koji su pravo na penziju ostvarili tokom ove godine, primjenjuju se novi zakonski obračuni po dužini penzijskog staža, pa su najniže penzije od 449 do 712 maraka. Na području Unsko-sanskog kantona jučer je bio dan žalosti, proglašen odlukom vlade Unsko-sanskog kantona u znak sjećanja na brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Izeta Nanića, koji je poginuo 5. augusta 1995. godine na samom kraju odbrambeno-oslobodilačkog rata. Izet Nanić rođen je 1965. godine u Bužimu. Do 1992. radio je kao aktivno vojno lice u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu postaje komandant jedne od najuspješnijih brigada armije Bosne i Hercegovine, Bužimske 505. viteške brigade. Za svoje zasluge brigadni general Izet Nanić odlikovan je Zlatnim miljenom 1994. godine, a posthumno i ordenom heroja oslobodilačkog rata. Iz svijeta, izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da se izraelske vojne trupe neće povući sa svojih trenutnih linija u pojasu Gaze sve dok Hamas ne bude u potpunosti razoružan.
1: Sport.
0: Na vanrednoj sednici vlada Tuzlanskog kantona donijela odluku o odobravanju 10.000 maraka sa potrošačke jedinice organizacije

0: rješenja Tuzlanskog kantona za ovu godinu Radničko-sportskom društvu Sloboda za namjene tekućeg poslovanja kuće sporta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak. I dalje će biti vruće, vjetar slab do umjeren, južnog i istočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a najviše dnevne od 34 do 40 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

U četvrtak, sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak, ali dalje će biti vruć, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a najviše dnevne od 34 do 40. U petak sunčano, tokom dana umjeren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 39 stepeni.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona potpisali su ugovore sa učenicima i studentima kojima su odobrene stipendije u okviru programa podrške povratnicima. Riječ je o korisnicima koji su ostvarili pravo na stipendije po javnim pozivima za odabir korisnika, grant sredstava sa budžetske pozicije, podrška povratku prognanih osoba, namijenjene uspješnim redovnim učenicima srednjih škola i studentima sa područja povratničkih opština i gradova u Republici Srpskoj. Dodjela stipendija dio aktivnosti ministarstva usmjerenih na pružanje podrške obrazovanju mladih iz povratničkih zajednica sa ciljem unapređenja njihovog obrazovnog statusa i stvaranja boljih uslova za ostanak i razvoj u mjestima povratka. Na području opštine Kladanj još uvijek aktivan požar na lokalitetu Pauč koji je zahvatio 5 hektara šume. Veliki dio požara nalazi se na nepristupačnom terenu te gašenje jako otežano. Uposlenici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona zajedno sa pripadnicima dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj rade na lokaliziranju požara. Već je angažovana i teška mehanizacija kako bi se spriječilo dalje širenje požara. Prema informacijama iz opštinskog štaba civilne zaštite Kladanj, za sada neće biti potrebno angažovanje dodatnih snaga na gašenju požara. Iako su suše i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Elektroenergetski sistem javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine je stabilan i ne postoje neposredni rizici po redovno snabdijevanje građana i privrede električnom energijom, rekli su u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Dugotrajan period visokih temperatura i smanjeni dotoci vode smanjuju proizvodnju električne energije u hidroelektranama. U takvom ljetnom režimu, kako dodaje iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, hidroelektrane uglavnom služe za pokrivanje vršnih opterećenja u sistemu i kao podrška prenosnoj mreži, dok se primarni fokus proizvodnje prebacuje na termoelektrane. Snažna toplotna kupola širi se ovih dana prema istoku Europe i zahvata Balkan, donoseći dugotrajan val ekstremnih vrućina sa dnevnim temperaturama koji će na mnogim mjestima prelaziti 40 stepeni. Stvaraju se uslovi za jedno od najizraženijih toplotnih valova ovog ljeta. Suhi kontinentalni vjetrovi dodatno smanjuju vlažnost tla i ubrzavaju sušivanje, dok noću gotovo da nema olakšanja, stvarajući takozvane tropske noći. To može trajati danima ili sedmicama i često donosi rekordne temperature. U ovom slučaju radi se o dugotrajnom događaju koji traje još od sredine jula. U Bosni i Hercegovini, istočnoj Hrvatskoj i sjevernoj Srbiji temperature bi mogle dostići 42 stepena. Danas se najavljuje kao najtopliji dan za sjeverni Balkan i istočnu Europu sa mogućim vrhuncem oko 43 stepena u srcu Panonske nizine. Visoke temperature očekuju se i narednim danima. Kako je ranije saopšteno, korisnicima je počela isplata julske penzije uvećanim iznosima. Minimalne penzije povećane su za 3,5%, pa će najniža penzija za korisnike koji su ostvarili pravo do 1. januara ove godine iznositi 690 maraka. Za garantovana penzija iznosit će 823,30

0: Bile marke, a najviša 3450. Za one koji su pravo na penziju ostvarili tokom ove godine, primjenjuju se novi zakonski obračuni po dužini penzijskog staža, pa su najniže penzije od 449 do 712 maraka. Na području Unsko-sanskog kantona jučer je bio dan žalosti, proglašen odlukom vlade Unsko-sanskog kantona u znak sjećanja na brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Izeta Nanića, koji je poginuo 5. augusta 1995. godine na samom kraju odbrambeno-oslobodilačkog rata. Izet Nanić rođen je 1965. godine u Bužimu. Do 1992. radio je kao aktivno vojno lice u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu postaje komandant jedne od najuspješnijih brigada armije Bosne i Hercegovine, Bužimske 505. Viteške brigade. Za svoje zasluge brigadni general Izet Nanić odlikovan je Zlatnim miljanom 1994. godine, a posthumno i ordenom heroja oslobodilačkog rata. Iz svijeta, izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da se izraelske vojne trupe neće povući sa svojih trenutnih linija u pojasu Gaze sve dok Hamas ne bude u potpunosti razoružan.
1: Sport.
0: Na vanrednoj sednici vlada Tuzlanskog kantona donijela odluku o odobravanju 10.000 maraka sa potrošačke jedinice organizacije udruženja Tuzlanskog kantona za ovu godinu Radničko-sportskom društvu Sloboda za namjene tekućeg poslovanja kuće sporta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne. Umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak. I dalje će biti vruće, vjetar slab do umjeren, južnog i istočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a najviše dnevne od 34 do 40 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.
1: Dobro jutro, želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju. One će imati nepovoljan uticaj za sve hronične bolesnike poput mene, a posebno oprezno se savjetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i asmatičarima. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolji, nervoze, bolova u kostima, zglobovima i mišićima mogu se javiti u jačoj formi, što upravo pokazuje Rijad. Preporučuje se adekvatno oblačenje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, a ne kao Almir hodati u majici dugih rukava i pantalonama. Također dodatna pažnja u saobraćaju.
2: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: U četvrtak, sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak, ali dalje će biti vruć. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a najviše dnevne od 34 do 40. U petak sunčano, tokom dana umjeren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 39 stepeni.
1: Ovo je program TK Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Ovoga jutra pričat ćemo o iSofi. Ukoliko planirate da putujete u Istanbul, uživat ćete u svemu što nudi ovaj grad. On nikada ne spava i grad koji spaja Evropu i Aziju. Snažno naglašena orijentalna obilježja, njegov su dominantan pečat, ali svakako vrijedi posjetiti i one netipične, ali važne građevine za njegovu istoriju. Jedna od takvih je sasvim sigurno i čuvena Aja Sofija. Riječ Aja dolazi od riječi sveto, dok Sofija od riječi Sofos, što na drevnom grčkom znači mudrost. Stoga ime Aja Sofija znači sveta mudrost ili božanska mudrost. Današnja zgrada Aja Sofije također je poznata i kao treća Aja Sofija, jer je u stvari treća zgrada sagrađena na istom mjestu.
2: Radio Kockica.
0: Centralna kupola Aja Sofije, najveća je kupola svoje ere, srušila se mnogo puta tokom vizantijskog perioda, ali je opstala kasnije kada je čuveni osmanski neimar Mimar Sinan dodao potporne zidove zgradi. Izgradnja ovog arhitektonskog čuda počela je 532. godine po nalogu istočno-rimskog cara Justinijana I, a završena je za manje od 6 godina. Njena visina je 55 metara, dužina 82, a širina od 73 metra čine je impozantnom građevinom čak i po današnjim standardima. U periodu od 537. do 1054. godine Aja Sofija je služila kao hrišćanska crkva posvećena svetoj premudrosti, odnosno Isusu Hristu. Tokom narednih vijekova doživjela je niz transformacija, uključujući period kada je bila vaseljanska patrijaršija i rimokatolička patrijaršija tokom Latinskog carstva. Nakon osvajanja Konstantinopolja od strane Osmanlija 1453. godine, Aja Sofija je pretvorena u džamiju, čime je započela nova era njenog postojanja. Ovaj prijelaz označuje promjene u arhitektonskom stilu, dodajući elemente osmanske arhitekture kao što su minareti i mihrabi. Jedan od najznačajnijih trenutaka u novijoj istoriji Aje Sofije bio je uvođenje kao muzeja 1934. godine, zahvaljujući reformama koje je sproveo Mustafa Kemal Atatürk. Ova transformacija omogućila je ljudima iz svih krajeva svijeta da posjete i dive se njenom jedinstvenom spoju istočne i zapadne arhitekture. Međutim, 2020. godine Turski državni savjet poništio odluku iz 1934. godine, te je Aja Sofija ponovo pretvorena u džamiju, pokrenuši tako novu fazu njenog postojanja. Bila je to još jedna radijska kockica na talasima TK Radija. Ovog jutra govorili smo o Aja Sofiji.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sol.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, dvije marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak, sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak, ali dalje će biti vruće. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a najviše dnevne od 34 do 40. U petak sunčano, tokom dana umjeren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 39 stepeni.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju. One će imati nepovoljan uticaj za sve hronične bolesnike poput mene, a posebno oprezno se savjetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i asmatičarima. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, bolova u kostima, zglobovima i mišićima mogu se javiti u jačoj formi, što upravo pokazuje Rijad. Preporučuje se adekvatno oblačenje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, a ne kao Almir hodati u majici dugih rukava i pantalonama. Također dodatna pažnja u saobraćaju.
2: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona potpisali su ugovore sa učenicima i studentima kojima su odobrene stipendije u okviru programa podrške povratnicima. Riječ je o korisnicima koji su ostvarili pravo na stipendije po javnim pozivima za odabir korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih osoba, namijenjene uspješnim redovnim učenicima srednjih škola i studentima sa područja povratničkih opština i gradova u Republici Srpskoj. Dodjela stipendija dio aktivnosti ministarstva usmjerenih na pružanje podrške obrazovanju mladih iz povratničkih zajednica sa ciljem unapređenja njihovog obrazovnog statusa i stvaranja boljih uslova za ostanak i razvoj u mjestima povratka. Na području opštine Kladanj još uvijek aktivan požar na lokalitetu Pauč koji je zahvatio 5 hektara šume. Veliki dio požara nalazi se na nepristupačnom terenu te gašenje jako otežano. Uposlenici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona zajedno sa pripadnicima dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj rade na lokaliziranju požara. Već je angažovana i teška mehanizacija kako bi se spriječilo dalje širenje požara. Prema informacijama iz opštinskog štaba civilne zaštite Kladanj, za sada neće biti potrebno angažovanje dodatnih snaga na gašenju požara. Iako su suše i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Elektroenergetski sistem javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine je stabilan i ne postoje neposredni rizici po redovno snabdijevanje građana i privrede električnom energijom, rekli su u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Dugotrajan period visokih temperatura i smanjeni dotoci vode smanjuju proizvodnju električne energije u hidroelektranama. U takvom ljetnom režimu, kako dodaju iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, hidroelektrane uglavnom služe za pokrivanje vršnih opterećenja u sistemu i kao podrška prenosnoj mreži, dok se primarni fokus proizvodnje prebacuje na termoelektrane. Snažna toplotna kupova širi se ovih dana prema istoku Europe i zahvata Balkan, donoseći dugotrajan val ekstremnih vrućina sa dnevnim temperaturama koji će na mnogim mjestima prelaziti 40 stepeni. Stvaraju se uslovi za jedno od najizraženijih toplotnih valova ovog ljeta. Suhi kontinentalni vjetrovi dodatno smanjuju vlažnost tla i ubrzavaju sušivanje, dok noću gotovo da nema olakšanja, stvarajući takozvane tropske noći. To može trajati danima ili sedmicama i često donosi rekordne temperature. U ovom slučaju radi se o dugotrajnom događaju koji traje još od sredine jula. U Bosni i Hercegovini, istočnoj Hrvatskoj i sjevernoj Srbiji temperature bi mogle dostići 42 stepena. Danas se najavljuje kao najtopliji dan za sjeverni Balkan i istočnu Europu sa mogućim vrhuncem oko 43 stepena u srcu Panonske nizine. Visoke temperature očekuju se i narednim danima. Kako je ranije saopšteno, korisnicima je počela isplata julske penzije uvećanim iznosima. Minimalne penzije povećane su za 3,5%, pa će najniža penzija za korisnike koji su ostvarili pravo do 1. januara ove godine iznositi 690 maraka. Za garantovana penzija iznosit će 823 konvertibilne marke, a najviša 3450. Za one koji su pravo na penziju ostvarili tokom ove godine, primjenjuju se novi zakonski obračunik po dužini penzijskog staža, pa su najniže penzije od 449 do 712 maraka. Na području Unsko-sanskog kantona jučer je bio dan žalosti, proglašen odlukom vlade Unsko-sanskog kantona u znak sjećanja na brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Izeta Nanića, koji je poginuo 5. augusta 1995. godine na samom kraju odbrambeno-oslobodilačkog rata. Izet Nanić rođen je 1965. godine u Bužimu. Do 1992. radio je kao aktivno vojno lice u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu postaje komandant jedne od najuspješnijih brigada armije Bosne i Hercegovine, Bužimske 505. viteške brigade. Za svoje zasluge brigadni general Izet Nanić odlikovan je Zlatnim miljonom 1994. godine, a posthumno i ordenom heroja oslobodilačkog rata. Iz svijeta, izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da se izraelske vojne trupe neće povući sa svojih trenutnih linija u pojasu Gaze sve dok Hamas ne bude u potpunosti razoružan. Sport. Na vanrednoj sednici vlada Tuzlanskog kantona donijela odluku o odobravanju 10.000

0: Jada Maraka sa potrošačke jedinice organizacije udruženja Tuzlanskog kantona za ovu godinu Radničko-sportskom društvu Sloboda za namjene tekućeg poslovanja kuće sporta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak. I dalje će biti vruće, vjetar slab do umjeren, južnog i istočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a najviše dnevne od 34 do 40 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Snažna toplotna kupola širi se ovih dana prema istoku Europe i zahvata Balkan, donoseći dugotrajan val ekstremnih vrućina sa dnevnim temperaturama koji će na mnogim mjestima prelaziti 40 stepeni. Stvaraju se uslovi za jedno od najizraženijih toplotnih valova ovog ljeta. Suhi kontinentalni vjetrovi dodatno smanjuju vlažnost tla i ubrzavaju sušivanje, dok noću gotovo da nema olakšanja, stvarajući takozvane tropske noći. To može trajati danima ili sedmicama i često donosi rekordne temperature. U ovom slučaju radi se o dugotrajnom događaju koji traje još od sredine jula. U Bosni i Hercegovini, istočnoj Hrvatskoj i sjevernoj Srbiji temperature bi mogle dostići 42 stepena. Danas se najavljuje kao najtopliji dan za sjeverni Balkan i istočnu Europu sa mogućim vrhuncem oko 43 stepena u srcu Panonske nizine. Visoke temperature očekuju se i narednim danima.
1: Reklame TK Radija.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg D.O.O. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50, sok Sky Cola 1 litar samo 0,90, keks Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od 1,95, vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90, omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan Bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

0: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
3: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
5: Avgusto Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
6: Ulaz je besplatan.
7: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
8: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
9: Naučite ga.
8: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
9: Probudite ga.
8: Ko zna i zna da zna, mudar je.
9: Slijedite ga.
8: Dobrodošli u Radio Kockicu.
10: A vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Ovoga jutra pričat ćemo o iSofi. Ukoliko planirate da putujete u Istanbul, uživat ćete u svemu što nudi ovaj grad. On nikada ne spava i grad koji spaja Evropu i Aziju. Snažno naglašena orijentalna obilježja, njegov su dominantan pečat, ali svakako vrijedi posjetiti i one

0: domaće najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u našu radio kuhinju. Ovoga puta vam predlažemo teletinu sa mandarinom. Sastojci: 500 g teletine bez kosti, 2 glavice luka, 3 čajna bijelog luka, 250 g svježih šampinjona, 50 g badema, 3 mandarine, 250 ml povrtnog temeljca, jedna kašika smeđeg šećera, so, biber, kajenski biber, 50 g maslaca, jedna kašika glatkog brašna, 350 g batata, 300 ml suncokretovog ulja. Priprema: batom svaki komad mesa istucite s jedne i s druge strane, meso začinite solju i biberom. U dublju tavu stavite maslac na srednje jaku vatru, pa na zagrijanu masnoću stavite meso te ga zapecite s obje strane. Na pečeno meso stavite na krupnije trakice narezan luk i prepržite ga zajedno s mesom. Zatim dodajte bijeli luk i kratko popržite. Tek tada dodajte temeljac i sok od mandarina i pustite da se lagano kuhaju oko pola sata. Tada dodajte očišćene šampinjone, sitno nasjeckane bademe i kašiku smeđeg šećera. Sve još na laganoj vatri kuhajte oko 20 minuta. Vodite brigu da je meso konstantno u umaku, a ako želite više umaka, dodajte još temeljca. Ako želite gušći umak, dodajte kašiku glatkog brašna. Prilikom serviranja uz meso dodajte svježe očišćene mandarine. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak. I dalje će biti vruć, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 34 do 40. U petak tokom dana umjeren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 35 stepeni. U subotu sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, a ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 33 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas će potpisati ugovore sa predstavnicima gradova Tuzla i Gradačec o prenosu namjenskog kapitalnog transfera. Danas će biti održana konferencija za medije Transparency International Bosna i Hercegovina, na kojoj će biti prezentovan prvi periodični izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti političkih stranaka i funkcionera pred opšte izbore 2026. U Evropskoj uniji tokom protekle godine 16,5% osoba starijih od 16 godina svakodnevno koristilo duhan ili srodne proizvode, uključujući elektronske cigarete, nikotinske vrećice i proizvode od zagrijavanog duhana, objavio je Eurostat. Udio svakodnevnih korisnika blago je smanjen u 2022. kada je iznosio 17,5%. Bosanski kulturni centar Tuzla danas će biti domaćin promocije novog historijskog romana Pošalji mi busin sa malina, autora Saliha Strašćevića. Potpuno obustava saobraćaja u Tuzli počet će danas ulicama Fra Grge, Martića i Pazar, mjesnoj zajednici Centar. Saobraćaj će biti obustavljen zbog izvođenja radova na rekonstrukciji komunalne i putne infrastrukture, a zabrana će trajati do završetka radova. I danas je na snazi narandžasto upozorenje za Tuzlu zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura u periodu od 12 do 17 sati. Sport. U Oregonu u Sjedinjenim Američkim Državama počelo je 21. svjetsko atletsko prvenstvo do 20 godina. Bosna i Hercegovina nastupit će sa najbrojnijom reprezentacijom u historiji ovog takmičenja. Norme za nastup ispunilo je 6 mladih atletičara, 5 juniorki i 1 junior, što predstavlja veliki uspjeh za bosansko-hercegovačku atletiku.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak. I dalje će biti vruće, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 34 do 40, a na jugu zemlje do 42 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas će potpisati ugovore sa predstavnicima gradova Tuzla i Gradačac o prenosu namjenskog kapitalnog transfera. Novac će biti utrošen za projekte koji će doprinijeti razvoju lokalnih zajednica. Potpisivanje ugovora biće upriličeno u zgradi vlade Tuzlanskog kantona u 11 sati.

0: Reklame TK Radija. Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju. One će imati nepovoljan uticaj za sve hronične bolesnike poput mene, a posebno oprezno se savjetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i asmatičarima. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolji, nervoze, bolova u kostima, zglobovima i mišićima mogu se javiti u jačoj formi, što upravo pokazuje Rijad. Preporučuje se adekvatno oblačenje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, a ne kao Almir hodati u majici dugih rukava i pantalonama. Također dodatna pažnja u saobraćaju.

Danas će biti održana konferencija za medije Transparency International Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti prezentovan prvi periodični izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti političkih stranaka funkcionera pred opšte izbore 2026. Podsjetimo, Transparency International već je poslao prijave Centralnoj izbornoj komisiji za preuranjenu kampanju, zloupotrebu resursa, zloupotrebu djece za izbornu kampanju i narušavanje integriteta izbornog procesa. Na konferenciji će biti riječ o postupanju po dosadašnjim prijavama koje je uputio Transparency International Bosne i Hercegovine protiv političkih subjekata i praktičnoj primjeni novih odredbi izbornog zakona koji je nametnuo visoki predstavnik.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas će potpisati ugovore sa predstavnicima gradova Tuzla i Gradačec o prenosu namjenskog kapitalnog transfera. Danas će biti održana konferencija za medije Transparency International Bosne i Hercegovina, na kojoj će biti prezentovan prvi periodični izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti političkih stranaka i funkcionera pred opšte izbore 2026. U Europskoj uniji tokom protekle godine 16,5% osoba starijih od 16 godina svakodnevno koristilo duhan ili srodne proizvode, uključujući elektronske cigarete, nikotinske vrećice i proizvode od zagrijavanog duhana, objavio je Eurostat. Udio svakodnevnih korisnika blago je smanjen u 2022. kada je iznosio 17,5%. Bosanski kulturni centar Tuzla danas će biti domaćin promocije novog historijskog romana Pošalji mi busin sa malina, autora Saliha Strašćevića. Potpuna obustava saobraćaja u Tuzli počet će danas ulicama Fra Grge, Martića i Pazar, mjesnoj zajednici centar. Saobraćaj će biti obustavljen zbog izvođenja radova na rekonstrukciji komunalne i putne infrastrukture, a zabrana će trajati do završetka radova. I danas je na snazi narandžasto upozorenje za Tuzlu zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura u periodu od 12 do 17 sati.
2: Sport.
1: U Oregonu, Sjedinjenim Američkim Državama, počelo je 21. svjetsko atletsko prvenstvo do 20 godina. Bosna i Hercegovina nastupit će sa najbrojnijom reprezentacijom u istoriji ovog takmičenja. Norme za nastup ispunilo je 6 mladih atletičara, 5 juniorki i 1 junior, što predstavlja veliki uspjeh za bosansko-hercegovačku atletiku.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak. I dalje će biti vruće. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 34 do 40, a na jugu zemlje do 42 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: U EU tokom protekle godine 16,5% osoba starijih od 16 godina svakodnevno koristilo duhan ili srodne proizvode, uključujući elektronske cigarete, nikotinske vrećice i proizvode od zagrijavanog duhana, objavio Eurostat. Udio svakodnevnih korisnika blago je smanjen u odnosu na protekle godine kada je iznosio 17,5%. Najveći udio svakodnevnih korisnika zabilježen je među osobama od 35 do 49 godina, a on je iznosio 21,3%.
1: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove, i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak. I dalje će biti vruć, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 34 do 40. U petak tokom dana umjeren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 35 stepeni. U subotu sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne moguće su pljuskovi praćeni grmljavinom, a ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 33 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas će potpisati ugovore sa predstavnicima gradova Tuzla i Gradačec o prenosu namjenskog kapitalnog transfera. Danas će biti održana konferencija za medije Transparency International Bosna i Hercegovina, na kojoj će biti prezentovan prvi periodični izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti političkih stranaka i funkcionera pred opšte izbore 2026. U Europskoj uniji tokom protekle godine 16,5% osoba starijih od 16 godina svakodnevno koristilo duhan ili srodne proizvode, uključujući elektronske cigarete, nikotinske vrećice i proizvode od zagrijavanog duhana, objavio je Eurostat. Udio svakodnevnih korisnika blago je smanjen u 2022. kada je iznosio 17,5%. Bosanski kulturni centar Tuzla danas će biti domaćin promocije novog historijskog romana Pošalji mi busijen sa malina, autora Saliha Strašćevića. Potpuno obustava saobraćaja u Tuzli počet će danas ulicama Fra Grge, Martića i Pazar, mjesnoj zajednici Centar. Saobraćaj će biti obustavljen zbog izvođenja radova na rekonstrukciji komunalne i putne infrastrukture, a zabrana će trajati do završetka radova. I danas je na snazi narandžasto upozorenje za Tuzlu zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura u periodu od 12 do 17 sati.
3: Sport.
2: U Oregonu u Sjedinjenim Američkim Državama počelo je 21. svjetsko atletsko prvenstvo do 20 godina. Bosna i Hercegovina nastupit će sa najbrojnijom reprezentacijom u historiji ovog takmičenja. Norme za nastup ispunilo je 6 mladih atletičara, 5 juniorki i 1 junior, što predstavlja veliki uspjeh za bosansko-hercegovačku atletiku.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak. I dalje će biti vruće, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 34 do 40, a na jugu zemlje do 42 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

s ulicama Fra Grge, Martića i Pazar u mjesnoj zajednici Centar. Saobraćaj će biti obustavljen zbog izvođenja radova na rekonstrukciji komunalne i putne infrastrukture, a zabrana će trajati do završetka radova. Planirana je rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, kao i sanacija putne infrastrukture. Tokom radova saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Istovremeno će u dijelovima ulica Ratimira, Deletisa i Franjevačka saobraćaj biti otežan uz mogućnost povremenih obustava zbog radova na raskrsnici sa ulicom Pazar. Iz nadležne gradske službe pozvali su građani vozače da koriste alternativne pravce, poštuju postavljenu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na saobraćajnicama.

0: i mišićima mogu se javiti u jačoj formi, što upravo pokazuje Rijad. Preporučuje se adekvatno oblačenje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, a ne kao Almir hodati u majici dugih rukava i pantalonama. Također dodatna pažnja u saobraćaju.
1: Moga sam više, moga sam duže, bilo je jače i pisme i vina. Moga sam lakše, moga sam brže.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović danas je potpisao ugovore s predstavnicima gradova Tuzla i Gradačac o prijenosu namjenskih kapitalnih transfera. Sredstva će biti usmjerena na realizaciju projekata od značaja za lokalne zajednice s ciljem unapređenja infrastrukture i stvaranja boljih uslova za razvoj. Ovi projekti trebali bi doprinijeti kvalitetnijem životu građana te daljem razvoju gradova Tuzla i Gradačac. Potpisivanje ugovora predstavlja nastavak aktivnosti ministarstva na podršci lokalnim zajednicama kroz financiranje kapitalnih

investicija koje imaju dugoročan značaj za razvoj Tuzlanskog kantona. Problematika vodosnabdjevanja u Banovićima bila je tema vanredne sjednice općinskog vijeća sazvane nakon nedavnog zamućenja vode u gradskom vodovodu, koje je izazvalo zabrinutost građana. Na sjednici je razmatrano stanje vodosnabdjevanja, uzroci nastalog problema i mjere za unapređenje kvaliteta vode i sigurnosti sistema. Vijećnici su naglasili potrebu za trajnim rješavanjem problema i redovnim informisanjem građana o svim promjenama u vodosnabdjevanju. Stanje na požarištu u Kladnju danas je znatno bolje, a požar je stavljen pod kontrolu. Teška mehanizacija u potpunosti je okružila požarište, dok na pojedinim dijelovima unutar sigurnosnog pojasa još uvijek ima aktivne vatre. Tokom dana očekuje se potpuno lokalizovanje požara, iako i dalje postoji mogućnost da vjetar prenese ostatke vatre izvan sigurnosnog pojasa. Na terenu je angažovan manji broj uposlenika i mehanizacije uz podršku jednog kamiona dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj sa vatrogascima. 18 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica već drugu noć uzastopno prenoćili su u rani Raspotoče, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plaća, te nemogućnosti da zadnjih desetak dana ovjeravaju zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Problem sa nemogućnošću ovjera knjižica te samim tim i liječenja imaju i rudari Kaknja i Breze, a kakanjski su rudari, kako najavljuje Alić, za sutra najavili i protestni skup pred zgradom Zavoda zdravstvenog osiguranja. Zeničkim rudarima bila je obećana isplata majske plaće do početka jula, a junske do 25. jula, ali nisu dobili ni te plaće, a vrlo brzo bi na naplatu trebala pristići i plaća za juli. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je primjere glasačkih listića za opće izbore uz pojašnjenje novih pravila glasanja. Na glasačkim listićima birači više neće označavati svoj izbor znakom X, već je potpuno popuniti kružić ispred kandidata ili političkog subjekta. Glasački listići za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine te predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske zadržali su isti izgled, dok su izmijenjeni listići za proporcionalni sistem. Birači će prvo morati označiti politički subjekat za koji glasaju, a potom, ukoliko žele, dati do 3 preferencijalna glasa kandidatima s te liste. Listići na kojima nije označen politički subjekat bit će nevažeći. Nakon glasanja birači će listiće ubacivati u skener koji će evidentirati glas i napraviti digitalnu kopiju, dok će se uz elektronsko prebrojavanje glasova zadržati i ručno brojanje kao dodatna kontrola. Transparency International Bosne i Hercegovine održao je danas konferenciju za medije na kojoj je prezentovan prvi periodični izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti političkih stranaka i funkcionera pred opće izbore. Posjetimo, Transparency International već je poslao prijave Centralnoj izbornoj komisiji za preuranjenu kampanju, zloupotrebu resursa, zloupotrebu djece za izbornu kampanju i narušavanje integriteta izbornog procesa. Da konferenciji je bilo riječi o postupanju po dosadašnjim prijavama koje je Transparency International uputio protiv političkih subjekata i praktičnoj primjeni novih odredbi izbornog zakona koje je nametnuo visoki predstavnik. Bosanski kulturni centar Tuzla danas će biti domaćin promocije novog historijskog romana Pošalji mi Busein s malina, autora Saliha Straševića. Roman je objavljen u junu ove godine u izdanju Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, a napisan je na 427 stranica. Zasnovan je na istinitoj historijskoj priči o Seatbegu Kuloviću, kroz čiju sudbinu autor prikazuje burne društvene, političke i ekonomske prilike u Bosni i Hercegovini od agrarne reforme 1918. pa sve do završetka Drugog svjetskog rata. Roman govori o ekonomskom progonu, oduzimanju zemlje begovima i potomcima srednjovjekovnog bosanskog plemstva, ali i o nastojanjima tadašnjih bošnjačkih intelektualaca da sačuvaju teritorijalni identitet Bosne i Hercegovine. U središtu priče nalazi se Seatbeg Kulović, koji kroz političke i društvene izazove pokušava pronaći put za očuvanje Bosne i Hercegovine kroz ideju protektorata ili samostalnosti. Rukometni klub Sloboda započeo je pripreme za novu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine s jasnim ciljem, ekspresnim povratkom u Premier ligu. Trener Emir Suhonjić poručio je da ekipa očekuje zahtjevan pripremni period, te da će fokus biti na fizičkoj spremi, uigravanju tima i stvaranju pobjedničkog mentaliteta. Klub je potvrdio dolazak Nermina Smajića i Haruna Đulića. Tokom priprema Sloboda će odigrati 5 kontrolnih utakmica, a početak prvenstva prve lige Federacije Bosne i Hercegovine biće poznat nakon objave kalendara takmičenja.
I danas je na snazi narandžasto upozorenje za Tuzlu zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura u periodu od 12 do 17 sati. Služba civilne zaštite saopćila je da je Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine, gdje bi temperatura zraka mogla iznositi između 34 i 40.

0: Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Ovo je emisija Kutak za znatiželjne. Ovog puta govorimo o značaju insekata. Entomolog David Wagner je kao dječak 60-ih godina prošlog stoljeća često trčkarao po porodičnoj farmi u Misuriju, lovio treptave krijesnice.

Zajednice stavljao ih u staklenu teglu, potom zatvorio poklopac i noću je odložio pokraj kreveta. No danas, poput mnogih insekata u svijetu, krijesnice nestaju u, kako naučnici kažu, globalnoj apokalipsi insekata. Dok razne ljudske aktivnosti ubrzano transformiraju planetu, globalna populacija insekata opada stopom bez presedana do 2% godišnje. Zbog krčenja šuma, upotrebe pesticida, umjetnog svjetlosnog onečišćenja i klimatskih promjena, ova sitna stvorenja bore se za preživljavanje zajedno sa usjevima, cvijećem i ostalim životinjama čija egzistencija ovisi o njima. Insekti su hrana koja je potrebna svim pticama i ribama. Oni su poveznica koja spaja sve slatkovodne i kopnene ekosisteme na našem planetu, kaže Wagner koji radi kao entomolog na Univerzitetu Connecticut. Insekte nalazimo gotovo posvuda. Pužu kroz krošnje prašume, ukopavaju se u tlo, žive u slatkovodnim jezerima i naravno lete zrakom. Na biološkom stablu života, koje klasificira organizme da bi opisalo njihov međusobni evolucijski i genetski odnos, insekti spadaju među člankonošce, jedan od 40 ogranaka životinjskog carstva. Kada je posrijedi raznolikost, insekti su bez premca jer čine 2/3 od više od 1,5 milijuna dokumentiranih životinjskih vrsta na svijetu uz dodatne milione insekata koji vjerovatno još nisu otkriveni, kažu naučnici. Za usporedbu, na svijetu ima otprilike 73.000 kičmenjaka ili životinja. Od ljudi preko ptica do riba i oni predstavljaju manje od 5% poznatog životinjskog carstva. Podaci su Međunarodne unije za očuvanje prirode. Njihova važnost za okoliš je golema. Insekti su ključni u hranidbenom lancu jer se njima hrane ptice, gmizavci, sisavci poput šišmiša. Za neke su životinje insekti jednostavno poslastica. Orangutani biljojedi uživaju u konzumiranju termita. I ljudi hranom smatraju oko 2000 vrsta insekata, no insekti su puno više od hrane. O njima ovise i poljoprivrednici jer im oprašuju usjeve i kovitlaju tlo da bi ga održali zdravim i plodnim. Insekti globalno oprašuju više od 75% usjeva, a njihov posao vrijedan je oko 577 milijardi dolara godišnje. Podaci su međuvladine naučno-političke platforme o bioraznolikosti i uslugama ekosistema. Časopis Bioscience je objavio podatak po kojem u Sjedinjenim Državama insekti obavljaju posao koji je 2006. procijenjen na 57 milijardi dolara godišnje. Samo insekti balegari za stočarsku industriju Sjedinjenih Američkih Država obavljaju posao vrijedan oko 380 miliona dolara godišnje. Istraživanje je pokazalo da razgrađuju gnojivo i prekopavaju tlo na pašnjacima. Manje insekata znači manje hrane jer pada prinos svih usjeva, kaže ekolog Dave Galson sa Univerziteta u Sussexu. Dodaje da oprašivanje oko 80% divljih biljaka u prirodi ovisi o insektima. Ako se broj insekata nastavi smanjivati, posljedice za ekosisteme općenito i za ljude mogle bi biti katastrofalne, kaže Galson.

0: Kutak za znatiželjne Teka Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: U zadnjih 150 godina svijet je izgubio između 5 i 10% svih vrsta insekata ili između 250.000 i 500.000 vrsta. Upravo o značaju insekata govorimo u ovom kutku za znatiželjne. U tropima je ponekad iznimno teško identificirati insekte, jer je ondje puno više vrsta nego što smo mi navikli, kaže evolucijski ekolog Daniel Jensen, profesor sa Univerziteta u Pensilvaniji. Više je vrsta unutar 100 km od mog prebivališta u Nacionalnom parku na sjeverozapadu Kostarike nego u cijeloj Evropi. Dodaje da je teže otkriti problem ako ne znate tačno šta imate vani. Naša planeta svako desetljeće gubi oko 9% svoje populacije insekata koji žive na kopnu. Usporedbe radi, ljudska populacija godišnje raste za nešto manje od 1%. Čak i ako uzmete najnižu granicu od 1% godišnje, nakon samo 40 godina sa planeta nestaje više od 1/3 vrsta i 1/3 jedinki, što znači da je izgubljena trećina cijelog stabla života, kazao je Wagner, koji je vodio metastudiju objavljenu u časopisu Proceeding of the National Academy of Science. No stvarnost je vjerovatno i gora. Wagnerov tim nudi, kako je kazao, nevjerovatno konzervativnu procjenu gubitka, istaknuvši da se brojne studije o insektima provode u zaštićenim područjima kao što su prirodni rezervati. Napuštena poljoprivredna zemljišta ili gradovi vjerovatno bi otkrili puno manji broj insekata. Nestanak insekata ne može se pripisati ni jednom pojedinačnom uzroku. Stanovništvo se suočava sa više istodobnih prijetnji, od gubitka staništa i industrijskog načina uzgoja do klimatskih promjena. Preopterećenje dušikom iz kanalizacije i umjetna gnojiva močvare su pretvorili u mrtve zone. Noćno nebo preplavljuje umjetno svjetlo, a rast urbanih sredina karakterizira sve više betoniziranih područja. Donedavno je gubitak plodne zemlje bio najveći pojedinačni pokretač smanjenja broja insekata, kaže Wagner. No klimatske promjene postaju daleko ozbiljnija i zlokobnija prijetnja, jer se isušuju dijelovi planeta koji su ranije bili konstantno vlažni, a to je apsolutno katastrofalno za mnoge insekte. Insektima šteti i uvoz stranih biljaka koje počinju dominirati novim okolišem. Premda je situacija za insekte općenito prilično loša, nekim vrstama insekata uspijeva prilagodba i preživljavanje. Općenito se uspijevaju održati insekti štetočine, jer se oni brže razmnožavaju i pogoduju im uvjeti u kojima vladaju ljudi, kao i sav otpad koji ljudska vrsta proizvodi, jer u njega polažu jaja, rekao je Galson. Klimatske promjene pravi su poticaj za razvoj nekih štetnih vrsta insekata.

Sve više temperature potiču razmnožavanje potkornjaka planinskog bora. Ta je vrsta u 20 godina uspjela desetkovati otprilike 260.000 kvadratnih kilometara sjevernoameričkih šuma. A s toplijim i vlažnim vremenom očekuje se da će se dvije vrste komaraca koji šire bolesti proširiti u Aziji, Sjevernoj Americi i Europi, dovodeći do 2080. godine dodatne 2,3 milijarde ljudi u opasnost od zaraze denga groznicom. Podaci su iz studije objavljene u časopisu Nature Microbiology. Za sobom ostavljamo ogoljelo, ružno stablo života. No, sa nestankom insekata nestaju i grabežljivci, životinje koje se hrane njima. U Sjevernoj Americi gotovo sve ptice pjevice svoje mlade hrane insektima. Od 1970. broj ptica u Sjedinjenim Državama i Kanadi pao je za 29%, što je 2,9 milijardi, a naučnici vjeruju da je to povezano sa manjim brojem insekata u svijetu. Neka istraživanja upućuju na to da sve veća upotreba insekticida utiče na smanjenje broja lastavica. Wagner zaključuje da priroda jednostavno nestaje vrlo sporo. Sa nestankom insekata nestaju grane i grančice stabla života. Postupno ga uništavamo, a za sobom ostavljamo ogoljelo i ružno stablo. Bio je to Kutak za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i naravno slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.

Enhan Mahmić, bacanje kugle, Zarina Bešlija i Merema Baručija, bacanje kugle, te Sara Mijanović i Đana Suljić, 100 metara sa prepanama. Svi su ostvarili propisane norme i izborili mjesto među najboljim atletičarima svijeta. Selektorica Vahida Kozić najviše očekuje od Mahmića, Omanović i Bešlije, koji su već ostvarili zapaž

0: Saobraćaj će biti obustavljen zbog izvođenja radova na rekonstrukciji komunalne i putne infrastrukture, a zabrana će trajati do završetka radova. I danas je na snazi narandžasto upozorenje za Tuzlu zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura u periodu od 12 do 17 sati.
1: Sport.
0: U Oregonu s američkim državama počelo je 21. svjetsko atletsko prvenstvo do 20 godina. Bosna i Hercegovina nastupit će sa najbrojnijom reprezentacijom u istoriji ovog takmičenja. Norme za nastup ispunilo je 6 mladih atletičara, 5 juniorki i 1 junior, što predstavlja veliki uspjeh za bosansko-hercegovačku atletiku.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak. I dalje će biti vruć, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 34 do 40, a na jugu zemlje do 42 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak. I dalje će biti vruć, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 34 do 40.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od 1,95. Vino Bananski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Tuzlanski pilsner.
6: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama Mingos 10,95, krem štapići Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: svjesno privatično.
1: I vi isto.
0: I on sad svake godine, dok smo živi, ista to.
2: Radio Tuzlanskog kantona.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Ministar poljoprivrede i šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisuje ugovore sa predstavnicima gradova Tuzla i Gradačac o prenosu namjenskih kapitalnih transfera. Sredstva će biti usmjerena na realizaciju projekata od značaja za lokalne zajednice sa ciljem unapređenja infrastrukture i stvaranja boljih uslova za razvoj. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je primjere glasačkih listića za opšte izbore uz pojašnjenje novih pravila glasanja. Na glasačkim listićima birači više ne ili političkog subjekta. Transparency International Bosne i Hercegovine održao je konferenciju za medije na kojoj je prezentovan prvi periodični izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti političkih stranaka i funkcionera pred opšte izbore 2026. Podsjetimo, Transparency International već je poslao prijave Centralnoj izbornoj komisiji za preuranjenu kampanju, zloupotrebu resursa, zloupotrebu djece za izbornu kampanju i narušavanje integriteta izbornog procesa. U Bosni i Hercegovini trenutno nema zabilježenih slučaja ciklosporijaze, zarazne bolesti koja posljednjih mjeseci pogađa Sjedinjene Američke Države, gdje je prijavljeno više od 25.000 oboljelih i dva smrtna slučaja. Ciklosporijazu uzrokuje mikroparazit koji može kontaminirati svježe poljoprivredne proizvode poput zelene salate, najčešće putem onečišćene vode ili nepravilnog rukovanja hranom. EUFOR je uspješno izveo združenu vježbu u kojem učestvovale su avijacijske jedinice EUFOR-a, multinacionalnog bataljona EUFOR-a i LOT koordinacijskog centra EUFOR-a. U ovoj vježbi, čiji je cilj bio jačanje saradnje i elemenata pred realizaciju vježbe Brzi odgovor 2026. zajednički su djelovali ljudstvo EUFOR-a, sredstva avijacije i vojna vozila.

0: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Ovoga jutra pričat ćemo o iSofi. Ukoliko planirate da putujete u Istanbul, uživat ćete u svemu što nudi ovaj grad. On nikada ne spava i grad koji spaja Evropu i Aziju. Snažno naglašena orijentalna obilježja, njegov su dominantan pečat, ali svakako vrijedi posjetiti i one netipične, ali važne građevine za njegovu istoriju. Jedna od takvih je sasvim sigurno i čuvena Aja Sofija. Riječ Aja dolazi od riječi sveto, dok Sofija od riječi Sofos, što na drevnom grčkom znači mudrost. Stoga ime Aja Sofija znači sveta mudrost ili božanska mudrost. Današnja zgrada Aja Sofije također je poznata i kao treća Aja Sofija, jer je u stvari treća zgrada sagrađena na istom mjestu.
2: Radio Kockica.
0: Centralna kupola Aja Sofije, najveća je kupola svoje ere, srušila se mnogo puta tokom vizantijskog perioda, ali je opstala kasnije kada je čuveni osmanski neimar Mimar Sinan dodao potporne zidove zgradi. Izgradnja ovog arhitektonskog čuda počela je 532. godine po nalogu istočno-rimskog cara Justinijana I, a završena je za manje od 6 godina. Njena visina

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Vreme za još jednu dječju maštaonicu na talasima Teka radi, a kako izgleda posao zubara, da li se djeca raduju odlasku kod zubara ili se možda plaše, doznajte u nastavku Dječje maštaonice.

Darius. Četki ću vam očistit i uspio sam. I onda... Oprao sam zub.

0: moćnih zalogaja.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
6: Tura!
7: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
8: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika donosimo pregled najvažnijih vijesti dana. Milionska ulaganja vlade Tuzlanskog kantona u vodnu infrastrukturu. Tuzla i Gradačac dobijaju sigurnije vodosnabdjevanje.
1: Ukupno potpisanih ugovora za vodosnabdjevanje iz kreditnih sredstava sa ovim današnjim ugovorima je 27 miliona.
0: Građani će 4. oktobra glasati popunjavanjem kružića i ubacivanjem listića u skener. Vodosnabdjevanje u Banovićima u fokusu nakon nedavnog zamućenja vode.
2: Ovdje imamo problem da se radi oko izvorišta Krabanje sa teškom mehanizacijom radovi gdje mala kiša će stalno zamutiti, imat ćemo stalne redukcije.
0: Drugi sajam meda i zdravog življenja u Kalesi okupio pčelare, proizvođače i brojne posjetioce.
3: Cilj sajma jeste da se ljudi povezuju, umrežuju, komuniciraju, razmjenjuju iskustva.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Tokom dana mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Sigurno i kvalitetno vodosnabdjevanje ostaje jedan od prioriteta vlade Tuzlanskog kantona koja kroz projekat Voda za sve nastavlja ulaganja u razvoj vodne infrastrukture i poboljšanje uslova života građana. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović potpisao je ugovore o prijenosu namjenskih kapitalnih transfera s gradonačelnicima Tuzle i Gradačca Zijadom Lugavićem i Hajrudinom Mehanovićem. Sredstva će biti usmjerena na projekte vodosnabdjevanja s ciljem unapređenja postojeće infrastrukture, sigurnijeg snabdjevanja pitkom vodom i stvaranja boljih uslova za razvoj lokalnih zajednica.
1: Na osnovu raspoloživog budžeta, evo da tako kažem, gdje je planirano kreditno zaduženje 40 miliona konvertibilnih maraka za vodosnabdjevanje gradova i općina Tuzlanskog kantona, evo mi danas smo potpisali dva ugovora sa gradom Tuzla u iznosu 7 miliona i gradom Gradačac u iznosu 6,9 miliona konvertibilnih maraka. Posjećanja radi, mi smo već ranije potpisali ugovor sa gradom Živincem u iznosu 10 miliona i sa gradom Lukavcom u iznosu od 3,1 milion. Dakle, ukupno potpisanih ugovora za vodosnabdjevanje iz kreditnih sredstava sa ovim današnjim ugovorima je 27 miliona.
4: Iako ovo nije nadležnost kantonalnog nivoa vlasti, jeste naša briga, postoji naša briga da naši gradovi i općine rješavaju ova pitanja koja jesu egzistencijalna pitanja naših građana i tada smo odlučili da sa evo iznosom koji ste imali priliku čuti, 40 miliona konvertibilnih maraka, a cijenići da je kanton bio u mogućnosti da se toliko kreditno zaduži, da budemo partneri u rješavanju upravo ovih

0: problema i da onim građanima koji evo godinama upravo u ovo doba godine, u ljetnim danima, pa i naravno u drugom nekom periodu nemaju ovu osnovnu egzistencijalnu potrebu, nemaju vodu, da im na taj način ali budemo od koristi, budemo na usluzi.
1: Prije svega želio bih da izrazim zahvalnost vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima u Skupštini Tuzlanskog kantona koji su inicirali ova sredstva za grad Tuzlu. Ovim sredstvima ćemo doći sa gradskom vodom, odnosno gradskim vodovodom u visinske zone, odnosno u one mjesne zajednice i do onih građana koji trenutno nemaju gradsku vodu.
2: Bili smo jedni od inicijatora ove ideje da se kroz mjeru voda za sve građanima Tuzlanskog kantona omogući da evo skoro sredinom 21. vijeka svi dobiju kvalitetnu i kontrolisanu vodu. Grad Gračac ima jednu specifičnost, poput i nekih drugih gradova u našem okruženju, da nema jedinstven vodovodni sistem, nego da ima više mjesnih vodovoda koje vrše snabdjevanje vodom svojih građana. Zato je danas ovdje 12 projekata, prije svega to su projekti za mjesne zajednice koje nemaju jedinstven vodovodni sistem, poput Međe, Srednje, Međe, Gornjih, Ledenica, Gornjih.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je izgled novih glasačkih listića za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Novina je da birači više neće glasati označavanjem znaka X, već popunjavanjem kružića pored političkog subjekta ili kandidata. CIK je objavio i uputstva za korištenje skenera za glasačke listiće koji će se prvi put primjenjivati na biračkim mjestima zajedno s elektronskom identifikacijom birača. Nakon glasanja listić će se pojedinačno ubacivati u skener, a birači će pratiti uputstva na ekranu kako bi provjerili da je glas uspješno obrađen. Nove tehnologije, prema najavama CIK-a, trebala bi doprinijeti većoj tačnosti i transparentnosti izbornog procesa. U međuvremenu, Transparency International Bosne i Hercegovine evidentirao je oko 1200 primjera potencijalne zloupotrebe javnih resursa u svrhu političke promocije tokom predizbornog perioda. Kako je istaknuto na konferenciji za medije, oko 70% slučajeva odnosi se na intenziviranje javnih radova, pri čemu je vrijednost promovisanih završenih projekata iznosila 126 miliona konvertibilnih maraka, a započetih 453 miliona maraka. Građanima je predstavljena i mobilna aplikacija Reflektor, putem koje mogu anonimno prijaviti nepravilnosti i zloupotrebe u predizbornom periodu. Zbog dugotrajnog sušnog perioda i smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju Tuzlu pitkom vodom, upućen je apel građanima na racionalnu potrošnju vode. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla navode da je potrošnja vode trenutno znatno veća od uobičajene, dok se prema prognozama očekuje nastavak visokih temperatura bez značajnijih padavina. Nadležni kontinuirano prate stanje na izvorištima te poduzimaju tehničke mjere kako bi sistem vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Ipak, ukoliko se nepovoljni vremenski uslovi nastave, moguće je uvođenje dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Građani su pozvani da vodu koriste odgovorno, da je ne troše za punjenje bazena, zalijevanje zelenih površina, pranje vozila i drugih aktivnosti koje nisu nužne. Iz službe civilne zaštite poručuju da svaki litar vode može biti važan za stabilnost sistema vodosnabdijevanja. A problematika vodosnabdijevanja u Banovićima bila je tema vanredne sjednice općinskog vijeća sazvane nakon nedavnog zamućenja vode u gradskom vodovodu koje je izazvalo zabrinutost građana. Na sjednici je razmatrano stanje vodosnabdijevanja, uzroci nastalog problema i mjere za unapređenje kvaliteta vode i sigurnosti sistema.
4: Povod za sazivanje vanredne sjednice općinskog vijeća Banović od strane klubova vijećnika SDA i Za bolje Banoviće bilo je nedavno zamućenje vode koje je izazvalo zabrinutost građana i otvorilo brojna pitanja o stanju sistema vodosnabdijevanja u Banovićima. Cilj sjednice bilo je utvrditi uzroke ovog problema, sagledati celokupno stanje vodosnabdijevanja te razmotriti i usvojiti mjere

0: koje bi doprinijele unapređenju kvaliteta i sigurnosti vodosnadbijevanja u narednom periodu.
1: Ovdje imamo problem da se rade oko izvorišta Krabanje sa teškom mehanizacijom radovi, gdje mala kiša će stalno zamutiti i imat ćemo stalne redukcije. Kada je u pitanju problemi na području općine Banovića, ja moram da kažem da ponosno 2026. godina će biti najplodnija godina, dakle riješili smo problem Selo 2, riješili smo problem Brigiće, riješili smo problem, evo završava se kompletan problem centralnog dijela Banović sela, Ramić za 7 dana novi vodovod ide u potpunosti, Pribitković i Borovac u narednih 2 mjeseca. Mislim da nikada za jednu godinu nije riješeno toliko mjesnih zajednica da će imati kvalitetnu pitku vodu i bez redukcija.
0: Na sjednici je usvojeno više zaključaka i mjera kojima bi se u budućnosti trebali spriječiti incidenti poput nedavnog zamućenja vode. S tim u vezi, između ostalog, od nadležnih institucija zatraženo je da se ispitaju okolnosti koje su dovele do zamućenja vode, te da se očituju o ovom incidentu s posebnim osvrtom na primjenu zakonskih propisa koji regulišu sječu šume u blizini izvorišta.
2: Općinski načelnik ponovo pokušao izbjeći svoj posao pozivajući neke projekte za koje, evo, kao u mjestu zajednici Banović selo već razjašnjeno da i dalje ljudi nemaju vodi, ako se on hvala da je tamo riješio problem vodosnadbijevanja, pa do samog zaključka oko umanjenja cijena vode za mjesec juli za 50% koji je Demokratska fronta zajedno sa strankom Demokracije akcije kroz zaključak danas definisala.
3: Svjedoci smo svi da je vodosnadbijevanje zaista u jednoj lošoj situaciji. Kao jedna od najodgovornijih osoba za takvo stanje je sam direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacije, čiju smo smjenu evo danas izglasali, dali preporuku nadzornom odboru da razriješi direktora, koji je jedan od najvećih krivaca za stanje samo vodosnadbijevanje, pogotovo zadnjih 10 dana kada smo u vodovodnoj mreži imali mulje.
4: Suočeni s tim problemom tražili smo sjednicu, tražili smo svjesni načelnikove odgovornosti da ga pozovemo na odgovornost 2 godine, dakle šta je urađeno, da čujemo da li je i bilo je kakav projekat pokrenut. Došli smo do saznanja da nije niti jedan projekat u pogledu gradskog vodovoda niti pokrenut, niti je uloženo bilo šta. Uspjeli smo izdejstvovati i dogovoriti jedan zaključak kojim zadužujemo načelnika da radi posao za koji je odgovoran po zakonu principima lokalne samouprave, da konačno uloži neka sredstva da se obezbijedi bolje vodosnabdjevanje.
0: O stanju vodosnabdjevanja u Banovićima za mišljenje smo upitali i direktora javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, koji nije želio dati izjavu o aktuelnoj problematici, čime su građani ostali uskraćeni za njegovo viđenje trenutnog stanja i objašnjenje uzroka nedavnog zamućenja vode za piće.
5: Kalesija je danas bila mjesto susreta pčelara, proizvođača zdrave hrane i brojnih posjetilaca na drugom sajmu meda i zdravog življenja. Manifestacija je pokazala da interes za domaće proizvode i zdrav način života iz godine u godinu raste. Za sada toliko. U Dnevniku 2 večeras o 19 sati analiziramo sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, koja je u fokusu nakon incidenta kod Bugojna tokom posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Govorimo i o događajima u istočnom Sarajevu, gdje su se samo u 2 dana dogodila 2 pokušaja teškog ubistva, što je dodatno uznemirilo građane. Ima li propusta u funkcionisanju sigurnosnog sistema i šta o svemu govore posljednji događaji? U Dnevniku pitamo kolegu Avdu Avdića. Budite s nama.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni radio, odmah na talasima Teka Radija, njega ćemo otvoriti sa informacijom da je udruženje mladih Klik domaćin međunarodnog Erasmus projekta Green Paths ili Zelene staze, koji je okupio 20 mladih iz različitih evropskih zemalja. Kroz radionice, razmjenu iskustava i zajedničke aktivnosti, učesnici razvijaju ekološku svijest, promovišu održive stilove života i jačaju međukulturalni dijalog. Mladi su prethodno posjetili Srebrenicu i Potočare, a narednih dana će boraviti u Sarajevu. Projekat je usmjeren da aktivno uključi mlade u pronalaženju rješenja za ekološke izazove u lokalnim zajednicama.

0: Reklame TK Radija.
1: Tuzlanski pilsner. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Pažnja, ljubitelji torti i kolača.
1: Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
3: Samo od 3. do 8. augusta očekuju vas spektakularni popusti na čak 151 artikl do 40% niže cijene. Više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
1: Među sniženim artiklima su
3: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
1: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
3: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
1: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
3: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
1: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
3: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
1: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
3: Posjetite nas na

Nastavljamo dalje kroz popodni rad i odmor. U Oregonu, Sjedinjenim Američkim Državama, počelo je 21. svjetsko atletsko prvenstvo do 20 godina. Naša zemlja će nastupiti sa najbrojnijom reprezentacijom u istoriji ovog takmičenja. Norme za nastup ispunilo je 6 mladih atletičara, 5 juniorki i 1 junior, što predstavlja veliki uspjeh za bosansko-hercegovačku atletiku. Naš tim čine Emina Omanović, skoku dalj, Enhar Mahmić, bacanje kugle, Zarina Bešlja i Mejrema Baručija, bacanje kugle, te Sara Mijanović i Đana Suljić, 100 metara sa preponama. Svi su ostvarili propisane norme i izborili mjesto među najboljim mladim atletičarima svijeta.

Idemo dalje kroz popodne radio odmorom. Mnogo ljudi teško utonu u san, iako su fizički umorni. Misli koje ne prestaju, stres nakon napornog dana i ubrzan ritam života često mogu otežati prelazak organizma u stanje odmora. Nova saznanja o povezanosti disanja, rada srca i nervnog sistema ukazuju na to da jednostavne tehnike opuštanja mogu pomoći pri pripremi tijela za san. Jedna od metoda koja privlači pažnju zasniva se na usklađivanju disanja sa prirodnim ritmom otkucaja srca. Ideja je da osoba svjesno uspori disanje i obrati pažnju na osjećaje ritma u tijelu, čime se može postići stanje smirenosti. Tehnika podrazumijeva sporije i pravilnije disanje uz fokus na odnos između udaha, izdaha i otkucaja srca. Važno je ne pokušati se natjerati da zaspite. Umjesto toga cilj je stvoriti uslove u kojima se tijelo prirodno može opustiti, kaže Susan Skopljak.

Nastavljamo dalje kroz popodni radi odmor, ide malo na društvene mreže, pretraživanje mreža prije suseta sa osobom koju ste upoznali putem interneta, postala je uobičajena praksa, dijelom zbog sigurnosti, a dijelom zbog potrebe za kontrolom. Navika je da se prije sastanka provjeri nečije ime, fotografije, zajednički kontakti i poslovni profil, danas je široko rasprostranjena. Čim saznamo nečije ime, često pokušavamo otkriti sa kim se druži, gdje je studirao, čime se bavi i da li su informacije iz profila podudaraju sa stvarnošću, navodi stručnjakinja Susan Smajić. Ne treba da vas bude sram ako ste googlali ime osobe sa kojom izlazite, jer to je prilično uobičajena praksa, a postaje još češća kada vam neko se počne sviđati nakon prvog sastanka, ali vi želite da potvrdite njihov identitet. Stručnjak za prevare i cyber sigurnosti Eli Smajić upozorio rizik prolazi iz asimetrije informacija. Osoba koja kreira profil kontroliše narativ, osoba koja ga gleda ima ograničene alate da provjeri njegovu autentičnost. Zbog toga video i telefonski pozivi prije prvog suseta sve su češći način provjere. Ipak takvo istraživanje ima i drugu stranu. Provjera može spriječiti loš sastanak, ali i oduzeti nepredvidivost. Kada unaprijed stvaramo sliku o nekomu na osnovu njegovog profila, ona može djelovati umirujuće, ali ne mora biti tačna.

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba
1: Vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Eufor izveo vježbu nedaleko od Foče. U oči vježbe, brzi odgovor 2026. Bingo Group ove godine otvara vrata VIP događaja građanima. Osvojite ulaznice za koncert Petra Graše. Emina Omanović i Enhar Mahmić bez plasmana u finale svjetskog atletskog prvenstva za juniore. Borac dočekuje Vidbesk u trećem pretkolu UEFA-ine konferencijske lige. Stipendija od 1000 konvertibilnih maraka za učenike i studente iz povratničkih sredina. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Utak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Ovo je emisija Kutak za znatiželjne. Ovog puta govorimo o značaju insekata. Entomolog David Wagner je kao dječak 60-ih godina prošlog stoljeća često trčkarao po porodičnoj farmi u Misuriju, lovio treptave krijesnice, stavljao ih u staklenu teglu, potom zatvorio poklopac i noću je odložio pokraj kreveta. No danas, poput mnogih insekata u svijetu, krijesnice nestaju u, kako naučnici kažu, globalnoj apokalipsi insekata. Dok razne ljudske aktivnosti ubrzano transformiraju planetu, globalna populacija insekata opada stopom bez presedana do 2% godišnje. Zbog krčenja šuma, upotrebe pesticida, umjetnog svjetlosnog onečišćenja i klimatskih promjena, ova sitna stvorenja bore se za preživljavanje zajedno sa usjevima, cvijećem i ostalim životinjama čija egzistencija ovisi o njima. Insekti su hrana koja je potrebna svim pticama i ribama. Oni su poveznica koja spaja sve slatkovodne i kopnene ekosisteme na našem planetu, kaže Wagner koji radi kao entomolog na Univerzitetu Connecticut. Insekte nalazimo gotovo posvuda. Pužu kroz krošnje prašume, ukopavaju se u tlo, žive u slatkovodnim jezerima i naravno lete zrakom. Na biološkom stablu života, koje klasificira organizme da bi opisalo njihov međusobni evolucijski i genetski odnos, insekti spadaju među člankonošce, jedan od 40 ogranaka životinjskog carstva. Kada je posrijedi raznolikost, insekti su bez premca jer čine 2/3 od više od 1,5 milijuna dokumentiranih životinjskih vrsta na svijetu uz dodatne milione insekata koji vjerovatno još nisu otkriveni, kažu naučnici. Za usporedbu, na svijetu ima otprilike 73.000 kičmenjaka ili životinja. Od ljudi preko ptica do riba i oni predstavljaju manje od 5% poznatog životinjskog carstva. Podaci su Međunarodne unije za očuvanje prirode. Njihova važnost za okoliš je golema. Insekti su ključni u hranidbenom lancu jer se njima hrane ptice, gmizavci, sisavci poput šišmiša. Za neke su životinje insekti jednostavno poslastica. Orangutani biljojedi uživaju u konzumiranju termita. I ljudi hranom smatraju oko 2000 vrsta insekata, no insekti su puno više od hrane. O njima ovise i poljoprivrednici jer im oprašuju usjeve i kovitlaju tlo da bi ga održali zdravim i plodnim. Insekti globalno oprašuju više od 75% usjeva, a njihov posao vrijedan je oko 577 milijardi dolara godišnje. Podaci su međuvladine naučno-političke platforme o bioraznolikosti i uslugama ekosistema. Časopis Bioscience je objavio podatak po kojem u Sjedinjenim Državama insekti obavljaju posao koji je 2006. procijenjen na 57 milijardi dolara godišnje. Samo insekti balegari za stočarsku industriju Sjedinjenih Američkih Država obavljaju posao vrijedan oko 380 miliona dolara godišnje. Istraživanje je pokazalo da razgrađuju gnojivo i prekopavaju tlo na pašnjacima. Manje insekata znači manje hrane jer pada prinos svih usjeva, kaže ekolog Dave Galson sa Univerziteta

života u Sussexu. Dodaje da oprašivanje oko 80% divljih biljaka u prirodi ovisi o insektima. Ako se broj insekata nastavi smanjivati, posljedice za ekosisteme općenito i za ljude mogle bi biti katastrofalne, kaže Galson.

0: Utak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: U zadnjih 150 godina svijet je izgubio između 5 i 10% svih vrsta insekata ili između 250.000 i 500.000 vrsta. Upravo o značaju insekata govorimo u ovom kutku za znatiželjne. U tropima je ponekad iznimno teško identificirati insekte jer je ondje puno više vrsta nego što smo mi navikli, kaže evolucijski ekolog Daniel Jensen, profesor sa Univerziteta u Pensilvaniji. Više je vrsta unutar 100 km od mog prebivališta u Nacionalnom parku na sjeverozapadu Kosta Rike nego u cijeloj Evropi. Dodaje da je teže otkriti problem ako ne znate tačno šta imate vani. Naša planeta svako desetljeće gubi oko 9% svoje populacije insekata koji žive na kopnu. Usporedbe radi, ljudska populacija godišnje raste za nešto manje od 1%. Čak i ako uzmete najnižu granicu od 1% godišnje, nakon samo 40 godina sa planeta nestaje više od 1/3 vrsta i 1/3 jedinki, što znači da je izgubljena trećina cijelog stabla života, kazao je Wagner koji je vodio metastudiju objavljenu u časopisu Proceeding of the National Academy of Science. No stvarnost je vjerovatno i gora. Wagnerov tim nudi, kako je kazao, nevjerovatno konzervativnu procjenu gubitka, istaknuvši da se brojne studije o insektima provode u zaštićenim područjima kao što su prirodni rezervati. Napuštena poljoprivredna zemljišta ili gradovi vjerovatno bi otkrili puno manji broj insekata. Nestanak insekata ne može se pripisati ni jednom pojedinačnom uzroku. Stanovništvo se suočava sa više istodobnih prijetnji od gubitka staništa i industrijskog načina uzgoja do klimatskih promjena. Preopterećenje dušikom iz kanalizacije i umjetna gnojiva močvare

su pretvorili u mrtve zone. Noćno nebo preplavljuje umjetno svjetlo, a rast urbanih sredina karakterizira sve više betoniziranih područja. Donedavno je gubitak plodne zemlje bio najveći pojedinačni pokretač smanjenja broja insekata, kaže Wagner. No klimatske promjene postaju daleko ozbiljnija i zlokobnija prijetnja jer se isušuju dijelovi planeta koji su ranije bili konstantno vlažni, a to je apsolutno katastrofalno za mnoge insekte. Insektima šteti i uvoz stranih biljaka koje počinju dominirati novim okolišem. Premda je situacija za insekte općenito prilično loša, nekim vrstama insekata uspijeva prilagodba i preživljavanje. Općenito se uspijevaju održati insekti štetočine, jer se oni brže razmnožavaju i pogoduju im uvjeti u kojima vladaju ljudi, kao i sav otpad koji ljudska vrsta proizvodi jer u njega polažu jaja, rekao je Galson. Klimatske promjene pravi su poticaj za razvoj nekih štetnih vrsta insekata. Sve više temperature potiču razmnožavanje potkornjaka planinskog bora. Ta je vrsta u 20 godina uspjela desetkovati otprilike 260.000 kvadratnih kilometara sjevernoameričkih šuma. A s toplijim i vlažnim vremenom očekuje se da će se dvije vrste komaraca koji šire bolesti proširiti u Aziji, Sjevernoj Americi i Europi, dovodeći do 2080. godine dodatne 2,3 milijarde ljudi u opasnost od zaraze denga groznicom. Podaci su iz studije objavljene u časopisu Nature Macrobiology. Za sobom ostavljamo ogoljelo, ružno stablo života. No, sa nestankom insekata nestaju i grabežljivci, životinje koje se hrane njima. U Sjevernoj Americi gotovo sve ptice pjevice svoje mlade hrane insektima. Od 1970. broj ptica u Sjedinjenim Državama i Kanadi pao je za 29%, što je 2,9 milijardi, a naučnici vjeruju da je to povezano sa manjim brojem insekata u svijetu. Neka istraživanja upućuju na to da sve veća upotreba insekticida utiče na smanjenje broja lastavica. Wagner zaključuje da priroda jednostavno nestaje vrlo sporo. Sa nestankom insekata nestaju grane i grančice stabla života. Postupno ga uništavamo, a za sobom ostavljamo ogoljelo i ružno stablo. Bio je to kutak za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i naravno slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Od 13. do 15. augusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. augusta. Sheila Zonić. Petak, 14. augusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. augusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. augusta.

0: želim s drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od 1,95. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95 km. Posjetite vama najbliži

0: najniže cijene, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
1: Među sniženim artiklima su
0: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
1: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
0: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
1: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
0: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
1: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
0: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
1: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
0: Posjetite nas na www.karmelija.ba
1: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika donosimo pregled najvažnijih vijesti dana. Milionska ulaganja vlade Tuzlanskog kantona u vodnu infrastrukturu. Tuzla i Gradačac dobijaju sigurnije vodosnabdjevanje.
1: Ukupno potpisanih ugovora za vodosnabdjevanje iz kreditnih sredstava sa ovim današnjim ugovorima je 27 miliona.
0: Građani će 4. oktobra glasati popunjavanjem kružića i ubacivanjem listića u skener. Vodosnabdjevanje u Banovićima u fokusu nakon nedavnog zamućenja vode.
2: Ovdje imamo problem da se radi oko izvorišta Krabanje sa teškom kanalizacijom radovi gdje mala kiša će stalno zamutiti i imat ćemo stalne redukcije.
0: Drugi sajam meda i zdravog življenja u Kalesi okupio pčelare, proizvođače i brojne posjetioce.
3: Cilj sajma jeste da se ljudi povezuju, mrežuju, komuniciraju, razmjenjuju iskustva.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Tokom dana mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Sigurno i kvalitetno vodosnabdjevanje ostaje jedan od prioriteta vlade Tuzlanskog kantona, koja kroz projekat Voda za sve nastavlja ulaganja u razvoj vodne infrastrukture i poboljšanje uslova života građana. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović potpisao je ugovore o prijenosu namjenskih kapitalnih transfera s gradonačelnicima Tuzle i Gradačca Zijadom Lugavićem i Hajrudinom Mehanovićem. Sredstva će biti usmjerena na projekte vodosnabdjevanja s ciljem unapređenja postojeće infrastrukture, sigurnijeg snabdjevanja pitkom vodom i stvaranja boljih uslova za razvoj lokalnih zajednica.
1: Na osnovu raspoloživog budžeta, evo da tako kažem, gdje je planirano kreditno zaduženje 40 miliona konvertibilnih maraka za vodosnabdjevanje gradova i općina Tuzlanskog kantona, evo mi danas smo potpisali dva ugovora sa gradom Tuzla u iznosu 7 miliona i gradom Gradačac u iznosu od 6,9 miliona konvertibilnih maraka. Posjećanja radi, mi smo već ranije potpisali ugovor sa gradom Živincem u iznosu od 10 miliona i sa gradom Lukavcom u iznosu od 3,1 milion. Dakle, ukupno potpisanih ugovora za vodosnabdjevanje iz kreditnih sredstava sa ovim današnjim ugovorima je 27 miliona.
4: Iako ovo nije nadležnost kantonalnog nivoa vlasti, jeste naša briga, postoji naša briga da naši gradovi i općine rješavaju ova pitanja koja jesu egzistencijalna pitanja naših građana, i tada smo odlučili da sa, evo, iznosom koji ste imali priliku čuti, 40 miliona konvertibilnih maraka, a cijenići da je kanton bio u mogućnosti da se toliko kreditno zaduži, da budemo partneri u rješavanju upravo ovih problema i da onim građanima koji, evo, godinama upravo u ovo doba godine, u ljetnim danima, pa i naravno u drugom nekom periodu, nemaju ovu osnovnu egzistencijalnu potrebu, nemaju vodu, da im na taj način, jel, budemo od koristi, budemo na usluzi.
5: Prije svega želio bih da izrazim zahvalnost vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima u Skupštini Tuzlanskog kantona koji su inicirali ova sredstva za grad Tuzlu. Ovim sredstvima ćemo doći sa gradskom vodom, odnosno gradskim vodovodom u visinske zone, odnosno u one mjesne zajednice i do onih građana koji trenutno nemaju u gradsku vodu.
6: Bili smo jedni od inicijatora ove ideje da se kroz mjeru Voda za sve građanima Tuzlanskog kantona omogući da, evo, skoro sredinom 21. vijeka svi dobiju kvalitetnu i kontrolisanu vodu. Grad Gradačac ima jednu specifičnost, poput i nekih drugih gradova u našem okruženju, da nema jedinstven vodovodni sistem, nego da ima više mjesnih vodovoda koje vrše snabdjevanje vodom svojih građana. Zato je danas ovdje 12 projekata, prije svega to su projekti za mjesne zajednice koje nemaju jedinstven vodovodni sistem, poput Međe, Srednje Međe, Gornjih Ledenica, Gornjih.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je izgled novih glasačkih listića za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Novina je da birači više neće glasati označavanjem znaka X, već popunjavanjem kružića pored političkog subjekta ili kandidata.

0: kandidata. CIK je objavio i uputstva za korištenje skenera za glasačke listiće, koji će se prvi put primjenjivati na biračkim mjestima zajedno s elektronskom identifikacijom birača. Nakon glasanja listić će se pojedinačno ubacivati u skener, a birači će pratiti uputstva na ekranu kako bi provjerili da je glas uspješno obrađen. Nove tehnologije, prema najavama CIK-a, trebala bi doprinijeti većoj tačnosti i transparentnosti izbornog procesa. U međuvremenu Transparency International Bosne i Hercegovine evidentirao je oko 1200 primjera potencijalne zloupotrebe javnih resursa u svrhu političke promocije tokom predizbornog perioda. Kako je istaknuto na konferenciji za medije, oko 70% slučajeva odnosi se na intenziviranje javnih radova, pri čemu je vrijednost promovisanih završenih projekata iznosila 126 miliona konvertibilnih maraka, a započetih 453 miliona maraka. Građanima je predstavljena i mobilna aplikacija Reflektor, putem koje mogu anonimno prijaviti nepravilnosti i zloupotrebe u predizbornom periodu. Zbog dugotrajnog sušnog perioda i smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju Tuzlu pitkom vodom, upućen je apel građanima na racionalnu potrošnju vode. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla navode da je potrošnja vode trenutno znatno veća od uobičajene, dok se prema prognozama očekuje nastavak visokih temperatura bez značajnijih padavina. Nadležni kontinuirano prate stanje na izvorištima te poduzimaju tehničke mjere kako bi sistem vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Ipak, ukoliko se nepovoljni vremenski uslovi nastave, moguće je uvođenje dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Građani su pozvani da vodu koriste odgovorno, da je ne troše za punjenje bazena, zalijevanje zelenih površina, pranje vozila i drugih aktivnosti koje nisu nužne. Iz službe civilne zaštite poručuju da svaki litar vode može biti važan za stabilnost sistema vodosnabdijevanja. A problematika vodosnabdijevanja u Banovićima bila je tema vanredne sjednice općinskog vijeća sazvane nakon nedavnog zamućenja vode u gradskom vodovodu, koje je izazvalo zabrinutost građana. Na sjednici je razmatrano stanje vodosnabdijevanja, uzroci nastalog problema i mjere za unapređenje kvaliteta vode i sigurnosti sistema.
1: Povod za sazivanje vanredne sjednice općinskog vijeća Banović od strane klubova vijećnika SDA i Za bolje Banoviće bilo je nedavno zamućenje vode koje je izazvalo zabrinutost građana i otvorilo brojna pitanja o stanju sistema vodosnabdijevanja u Banovićima. Cilj sjednice bilo je utvrditi uzroke ovog problema, sagledati celokupno stanje vodosnabdijevanja te razmotriti i usvojiti mjere koje bi doprinijele unapređenju kvaliteta i sigurnosti vodosnabdijevanja u narednom periodu.
2: Ovdje imamo problem da se rade oko izvorišta Krabanje sa teškom kanalizacijom radovi, gdje mala kiša će stalno zamutiti i imat ćemo stalne redukcije. Kada je u pitanju problemi na području općine Banović, ja moram da kažem da ponosno 2026. godina će biti najplodnija godina, dakle riješili smo problem Selo 2, riješili smo problem Brigiće, riješili smo problem, evo završava se kompletan problem centralnog dijela Banović sela, Ramići za 7 dana novi vodovod ide u potpunosti, Pribitković i Borovac u narednih 2 mjeseca. Mislim da nikada za jednu godinu nije riješeno toliko mjesnih zajednica da će imati kvalitetnu pitku vodu i bez redukcija.
1: Na sjednici je usvojeno više zaključaka i mjera kojima bi se u budućnosti trebali spriječiti incidenti poput nedavnog zamućenja vode. S tim u vezi, između ostalog, od nadležnih institucija zatraženo je da se ispitaju okolnosti koje su dovele do zamućenja vode, te da se očituju o ovom incidentu s posebnim osvrtom na primjenu zakonskih propisa koji regulišu sječu šume u blizini izvorišta.
3: Općinski načelnik ponovo pokušao izbjeći svoj posao, pozivajući neke projekte za koje, evo, kao u mjesto zajednici Banović selo, već razjašnjeno da i dalje ljudi nemaju vodi, ako sam hvala da je tamo riješio problem vodosnabdijevanja, pa do samog zaključka oko umanjenja cijena vode za mjesec juli za 50%, koji je Demokratska fronta zajedno sa strankom Demokratske akcije kroz zaključak danas definisala.
4: S svjedoci smo svi da je vodosnabdjevanje zaista u jednoj lošoj situaciji. Kao jedna od najodgovornijih osoba za takvo stanje

0: Sam direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacije, čiju smo smjenu evo danas izglasali, dali preporuku nadzornom odboru da razriješi direktora, koji je jedan od najvećih krivaca za stanje samo vodosnabdijevanje, pogotovo zadnjih desetak dana kada smo u vodovodnoj mreži imali mulje.
1: Suočeni s tim problemom tražili smo sjednicu, tražili smo svjesni načelnikove odgovornosti da ga pozovemo na odgovornost. Dvije godine, dakle, šta je urađeno, da čujemo da li je i bilo je kakav projekat pokrenut. Došli smo do saznanja da nije niti jedan projekat u pogledu gradskog vodovoda niti pokrenut, niti je uloženo bilo šta. Uspjeli smo izdejstvovati i dogovoriti jedan zaključak kojim zadužujemo načelnika da radi posao za koji je odgovoran po zakonu principima lokalne samouprave, da konačno uloži neka sredstva da se obezbijedi bolje vodosnabdijevanje.
2: O stanju vodosnabdijevanja u Banovićima za mišljenje smo upitali i direktora javnog preduzeća vodovodi i kanalizacija, koji nije želio dati izjavu o aktuelnoj problematici, čime su građani ostali uskraćeni za njegovo viđenje trenutnog stanja i objašnjenje uzroka nedavnog zamućenja vode za piće.
3: Kalesija je danas bila mjesto susreta pčelara, proizvođača zdrave hrane i brojnih posjetilaca na drugom sajmu meda i zdravog življenja. Manifestacija je pokazala da interes za domaće proizvode i zdrav način života iz godine u godinu raste. Za sada toliko. U Dnevniku 2 večeras od 19 sati analiziramo sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, koja je u fokusu nakon incidenta kod Bugojna tokom posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Govorimo i o događajima u istočnom Sarajevu, gdje su se samo u dva dana dogodila dva pokušaja teškog ubistva, što je dodatno uznemirilo građane. Ima li propusta u funkcionisanju sigurnosnog sistema i šta o svemu govore posljednji događaji? U Dnevniku pitamo kolegu Avdu Avdića. Budite s nama.

0: Nije još završena, stavljamo tušan, radit ćemo na stazi na univerzitetu, znači gore u kampusu. Što se tiče igračkog kadra, iskoristio priliku da se zahvalim svim igračima koji su u prošloj godini nosili dres Slobode. Naše ambicije u prvoj ligi federacije su visoke. Vjerujem u ovu ekipu, vjerujem da smo sklopili ekipu koja je kombinacija, znači mladosti i iskustva. Respektujemo sve protivnike u prvoj ligi federacije, ali mi želimo povratak u Premier ligu.
1: Kapiten Isma Romić vjeruje da ovaj tim može ostvariti zacrtani cilj, a optimističan je i Nermin Smajić, koji uz Haruna Đulića predstavlja veliko povećanje Slobode za novu sezonu.
2: Za nas je jako bitna sezona, budući da smo prošle sezone ispali iz Premier lige, za što trebamo skroz preuzeti odgovornost na sebe, ali imamo tu odgovornost da uvedemo ekipu tamo gdje je mjesto, to jest u Premier ligu. Ne možemo promijeniti ono što je bilo, ali možemo ono što dolazi, tako da u iduću sezonu ulazimo maksimalno ambiciozno. Mislim da smo glavni favoriti za ulazak u Premier ligu, ali opet nećemo nikog podcjenjivati. Idemo svojim putem, utakmicu po utakmicu, gledamo da pariramo svakom i ako Bog da uđemo u Premier ligu.
3: Cilj je jasan, a to je ove sezone ulazak u Premier ligu. Prošle godine šta je bilo da je bilo, ove godine idemo naprijed i ne sumnjam u ovu ekipu da će napraviti taj iskorak. Što se tiče ekipe, upoznao sam momke, iza mene pretežno su svi mladi, ambiciozni i željni dokazivanja i treniranja. Ja vjerujem da ću momcima dosta pomoći sa svojim iskustvom i sa svojim poznavanjem i rukometne igre i svega. Ne sumnjam da ćemo ispuniti cilj. Pozvao bi sve navijače da podrže ovu sezonu cijelu, da podrže rukometni klub Sloboda i nas. Mislim da će biti duga sezona, da će biti iskreno i teška, ali ne sumnjam da ćemo uspjeti u zacrtanim ciljevima.
1: Ekipa će se pripremati u Tuzli do početka sezone, čiji datum još uvijek nije definisan. Planirano je odigravanje 5 kontrolnih utakmica, a protivnici će biti Gradačac, Gračanica, Srbijanska Metaloplastika, Žepče i omladinski rukometni klub Borac Banja Luka. Inače, prvom treningu prisustvovalo je 15 rukometaša, dok su iz opravdanih razloga odsutni bili Nermin Šerbečić, Ensar Ahmetović i Emin Tulumović.
4: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
5: U petak tokom dana umjeren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 35 stepeni. U subotu sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, a ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 33 stepena.
6: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Hajde u Neptun! Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km.

0: na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Uuu, hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tuzlansko!
3: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.

Dobroveče. Početkom jura Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za podršku braniocima domovine Bosne i Hercegovine u procesu zapošljavanja. Osim toga, proljeće je vrijeme kada se prisjećamo organiziranja odbrane Bosne i Hercegovine, ali i iskazujemo

0: poštovanje žrtvama agresije i genocida. O tome kako se nastoji kroz sistem dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica podržati boračka populacija na području Tuzlanskog kantona, ali i povratnici u entitet Republika Srpskoj i Brčko distrikt, večeras razgovaramo sa ministricom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Senadom Dizdarević. Dobroveče i hvala vam što ste se odazvali pozivu.
1: Dobroveče i tebi i svim gledalcima radio televizije Tuzlanskog kantona i evo hvala na pozivu.
0: Evo, kao što sam u samom uvodu kazala, početkom mjeseca objavljen je ovaj javni poziv koji se odnosi na podršku zapošljavanju. Vi ste jučer boravili u Kladnju gdje ste obišli one koji su prošle i ranijih godina pristupili tome i razvili svoje vlastite biznis ideje. Evo, kakvi su prije svega vaši dojmovi?
1: Pa evo da vam kažem da smo mi sa jučerašnjim posjetom općini Kladanj došli sa izuzetno lijepim dojmovima koje smo vidjeli na licu mjesta. Inače, ministarstvo radi monitoring i radi stalnu analizu uspjeha svih svojih javnih poziva, a poseban akcenat se stavlja upravo na ovaj javni poziv zapošljavanje i samozapošljavanje i branilaca i članova njihovih porodica. I dobivamo mi sa terena te neke dobre priče, dobre rezultate. Međutim, ja sam jučer prvi put na lice mjesta željela da izađem i da zaista se lično uvjerim da je to tako kako sam dobila evo informacije konkretno sa područja općine Kladanj. Inače, mi, evo, vaša televizija to i zna, u zadnje dvije godine radimo, evo, na neki način priče, dobre priče koje su, evo, nama razlog za pričanje tih priča kroz vaše emisije, jeste da sve one koji imaju namjeru, koji nemaju, nisu se odlučili ili eventualno ne znaju da postoji.
0: Da ih se potakne.
1: Tako je, da ih se potakne. I dobivamo sa terena svake godine sve bolje i bolje rezultate. I evo, ja sam jučer lično na licu mjesta uvjerila se da jedan naš bosanski čovjek, dijete branioca koji je dalo dobar dio svoje mladosti, njegov otac za odbranu naše države, na temelju njegovog statusa, njegovo dijete je sada pokrenulo vlastiti biznis. I što je meni nekako još važnije, to je da on prošle godine otvorio biznis kao samostalni poduzetnik, dakle to je neki mali obrt, a on već ove godine prerasta u poslodavca. Dakle, on meni juče već najavljuje kako će se i ove godine prijaviti na javni poziv, ali sada ulozi poslodavca da zaposli dvije druge osobe koje su također iz reda branilačke populacije. To je za mene tako jedan vid uspjeha da ja to vama ne mogu riječima opisati svoje zadovoljstvo. I ne samo on. Dakle, mi smo juče posjetili još nekoliko mladih poduzetnika koji su se na isti način odvažili. To su djeca sve demobilisanih branilaca i djeca poginulih boraca. I dobili smo, dakle, od svih njih povratnu informaciju da će se oni ove godine također pojaviti, dakle, kao poslodavci. Dakle, mi razvijamo taj onaj biznis, odnosno razvijamo njihovu egzistenciju i na kraju krajeva ostanak njihov u ovoj državi Bosni i Hercegovini.
0: Ono što je, recimo, zanimljivo, kada se krenulo prije više od nekoliko godina u ovaj proces, cilj i jeste bio da se mladi ljudi, djeca branilaca Bosne i Hercegovine, potaknu da svoje vlastite ideje, svoje, hajmo reći, biznis snove ostvare, da ih realizuju, da ne čekaju da im neko drugi da pruži priliku za posao.
1: Tako je. Vjerovatno neko koje osmišljava još od 2016. godine ovaj javni poziv je imao slične ideje. Međutim, mi smo i od 2022. godine, kad sam ja došla na ovo mjesto, nekako sam ja sebi stvorila dvije neke vizije razvoja ovog ministarstva, a to je, jedna vizija je upravo u ovom pravcu, da onim braniocima, dakle i direktnim učesnicima koji, evo, imaju još snage fizičke, psihičke, ne znam, zdravstveni, da sebi, ne znam, zarade, prizarade, što bi rekao naš narod, ili da eventualno sebi uplate određena sredstva do penzije, ili evo, ima tu raznih nekih situacija koje se mogu desiti, i njihovoj djeci, omogućimo da ostvari dakle onaj novčanu egzistenciju od svog vlastitog rada s jedne strane, a s druge strane da onim braniocima koji su već ušli u godine života kada više nisu u stanju, bilo iz zdravstvenih razloga, bilo evo iz biološko, znači stariji se, to je populacija koja ulazi u 70. 80. deceniju života, da njima pokušavamo obezbijediti najbolju zdravstvenu njegu u vidu dakle lijekova, ortopedski pomagala ako su ratni vojni invalidi, u vidu znači banjsko-klimatskog liječenja, u vidu pomoći za liječenje od oboljenja raznih teških oboljenja, što je nažalost jedna tako velika pošast. Nevjerovatne su analize koliko je ljudi oboljelo od teških bolesti kao što su karcinomi, multipla skleroza, infarkti miokarda, nevjerovatno jako
0: posljedice
1: puno.
0: Posljedice
1: su i ovakvog života kakav imamo trenutno, brzog, stresnog, ali naravno se
0: preživjeli
1: rata. Dakle, preživjeli rata. E to je taj neki pravac razvoja ovog ministarstva u ta dva. Uz to naravno imamo i druge dopunske suporte i svašta nešta, ali ovo su neke dvije najvažnije smjernice koje ja vidim kako treba razvijati ovo ministarstvo.
0: Predlažem da poslušamo izjave samostalnih poduzetnika iz Kladinja, da vidimo kako su se odvažili i postigli svoje poslovne ciljeve i nastavljaju se razvijati. Nakon toga vraćamo se u studiju.
2: U početku sam malo radio istraživanje tržišta, pa sam vidio da mogu opstati sa ovim poslom za neki normalan svoj život. Odlučio sam se da prijavim, da se registrujem. Gdje su mi, prilikom prikupljanja dokumentacije, obavijestili su me da ima javni poziv od Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, te da bi mi to bilo dobro da sačekam, jer je to dobra odskočna daska. Međutim, poslušao sam i naravno, sačekao sam možda mjesec, aplicirao sam na taj javni poziv gdje su mi odobrena značajna ta sredstva za koja namjenski sam iskoristio u nabavku repromaterijala, medijapana, radnih ploča, iverica i tako dalje.
3: Ja sam radio neki 6-7 godina u međunarodnom transportu na relaciji Bosna i Hercegovina-Turska. Imao sam želju da se vratim, da nešto u svom Kladnju otvorim, pokrenem. Ovo je bila prvenstveno zamisao kao neki porodični biznis. Međutim, veoma brzo se proširilo, sad upošljavamo dvije radnice sa tendencijom da se još razvijamo i rastemo. Kad sam došao na ovu odluku da ovo otvorim, malo sam ušao preambiciozno u to, misleći da će mi biti nešto sredstava svojih koje sam imao dovoljno. I to je otprilike bilo dovoljno da se riješi ova infrastruktura. Za dalji početak poslovanja dobro mi je došla podrška od kantonalnog ministarstva. To je bio projekat za samozapošljavanje i to nam je bilo dovoljno da kupimo opreme koja nam nedostaje, repromaterijala i tako.
4: ...31 godina je posle rata prošla, dakle, većinom više nisu radno sposobni, ovo malo što ima radno sposobni, nek zaposleno i naravno ima mogućnost da se zaposle preko ovih programa. Ali fokus je na djeci, dakle, demobilisani boraca i naravno svih pripadnika. Imamo već program za šehijsku djecu koji je neovisan o ovom programu i veoma pomažemo, dakle, u svim tim, naravno svim našim aplikantima. Trudimo se da ne bi došli u administrativne neke domice, pomažemo dakle u pripremi tih dokumentacije.
5: Posjetili smo dvije firme koje su obrtničke radnje, koje u stvari su bili fizička lica koja su jednu godinu egzistirala i već imaju potrebu za zapošljavanjem dodatnih članova. U ovom drugom programu je u opticaju negdje oko 8 do 10 fizičkih lica ili novoosnovanih preduzeća koja su već uposlila nekoliko i porodica koje mogu sad sasvim normalno da živi od ovog projekta. Pored ovog, općina Kladanj je preko Caritasa i Muslimaida uradila sigurno još preko 40 projekata koji trebaju da zažive, gdje ljudi već od tog imaju koristi.
0: U studiju smo ponovo. Ministrice Dizdarević, evo, čuli smo ove mlade ljude koji su se odvažili da pokrenu svoj biznis. Oni su u to sve krenuli vrlo skromno. Međutim, kako reče ovaj gospodin

0: Erić, dakle, bilo je tu istraživanja tržišta, nije se išlo na pamet. Čak u početku, koliko sam ja razumjela, oni nisu ni znali da postoji podrška Ministarstva za boračka pitanja. Umeđu vremenu su saznali, aplicirali, ostvarili, imali pravo, ostvarili novac i sad su se razvili u ozbiljne poduzetnike.
1: To je upravo razlog zašto mi medijski pokušavamo, evo, ne kažemo izreklamirati, ali evo učiniti dostupnim javnosti upravo ove informacije za koje oni nisu znali. Ja bih ovdje istakla i ulogu lokalne zajednice. Jako je bitna. Recimo, juče sam na terenu direktno čula u općini Kladan da je na neki način sve to općinski načelnik alarmirao, poticao da se oni prijave, obavještavali su i preko svojih društvenih mreža, web stranice općine Kladan, radija općine Kladan i na neki način ih i oni evo potakli. Znači oni su od prošle godine imali 10 prijavljenih na javni poziv i svih 10, koliko sam ja juče uspjela da saznam, radi, nismo ih sve uspjeli da posjetimo, ali će u narednom periodu vjerovatno i to se desiti. Oni zapravo rade, nije došlo do zatvaranja niti jednog tog biznisa i to je nešto nevjerovatno. Dakle, evo ja pozivam dakle sve općinske načelnike i gradonačelnike da na neki način evo i oni alarmiraju ljude koji se njima obraćaju da evo traže zaposlenje, traže neku pomoć za otvaranje biznisa. Sva boračka udruženja koja egzistiraju na području kako općina, a evo kantonalna udruženja zajedno sa ministarstvom radi na ovoj promociji, ali tamo gdje je to blizu čovjeka, dakle ta općina, lokalna zajednica, boračko-invalidske službe koje su u sastavu organa uprave grada ili općine i oni trebaju da daju taj svoj doprinos. Ima tu jako dobrih i službenika i uposlenika, ali evo ja pozivam, može to i bolje. Može to i bolje. Ja sam prošle godine, evo, želim to naglasiti, čak smo otišli korak dalje. Dakle, nakon što smo potpisali ugovore, ministarstvo je potpisalo prije toga ugovor sa konsultantskom kućom, koja je nakon potpisivanja svima koji su potpisali ugovor sa ministarstvom održala prezentaciju u trajanju od nekoliko sati i nakon toga nekoliko dana te ih na neki način pokušala uvesti u taj svijet sad marketinga. Kako evo ako smo se već odvažili, ljudi su iz garaža dakle krenuli praviti namještaj. Ako ste se već odvažili, onda gdje da vam pokažemo kako se to prodaje, kako se vaš proizvod može prodati lako, jednostavno, bolje, kako se vaša usluga može prodati. Tako da smo mi eto otišli korak dalje u prošloj godini pa smo im i taj omogućili konsultacije oko tog marketinga i tog računovodstvenog dijela, dakle da kako oni da ti papiri nisu tako strašni kako se na početku čini, da ih oni malo približe time. Tako da ćemo vjerojatno i ove godine obezbijediti konsultantske usluge. Ja sam očekivala, pravo da vam kažem, prošle godine da će biti možda malo i više odziva na taj dio besplatne dakle, konsultacije koju inače ljudi moraju plaćati, ali evo mi smo je platili. Ali znam ja da je to u početku uvijek tako. Ja vjerujem da će ove godine biti mnogo veće posjećenosti, jer će zapravo oni koji su prošle godine čuli dobre stvari prenijeti to ovima ove godine, pa će se to proširiti kao što je na kraju krajeva i ovaj program koji je sa 1.200.000 porastao na preko ove godine zajedno ova dva programa, preko 3.000.000 su teška. Ne zato što mi imamo para na bacanje, nego zato što imamo potrebe, odnosno imamo zahtjeva sa lica mjesta i mislim da je bolje utrošiti te novce da damo čovjeku mogućnost da ga pomognemo u tom njegovom početnom stanju, da on nastavi svojoj porodici obezbeđivati egzistenciju, tako će se osjećati on bolje i društvo će biti zdravije i korisnije i svi ćemo ovdje živjeti jedan normalniji život.
0: 3. juna, ako se ne varamo, objavljen je novi javni poziv. Šta biste vi, evo, mladim ljudima poput ove dvojice gospode iz Kladnja, koji se možda dvoume poručili zašto je važno i zašto treba da apliciraju i da svoje poslovne ideje realizuju?
1: Pa, jedan od, kako sam i rekla na početku, razloga što mi radimo ove priče jeste da do drugih doprimo da to nije strašno i da zapravo ono što sanjamo možemo pretvoriti u stvarnost. Samo nam treba malo hrabrosti, a mi smo tu da tu hrabrost evo pomognemo. Dakle, i pozivam sve koji evo imaju namjeru za aplicirati, a posebno su mi dragi samozapošljavanje, dakle ljudi koji se odvaže da krenu u taj samostalni biznis, da se ne ustručavaju, da traže pomoć oko pripreme dokumentacije u Ministarstvu za boračka pitanja.

0: Dakle, najtužnije mi je kad je neko ima nepotpunu dokumentaciju. Dakle, to mi je tako bude ovako žao, zašto nije došao da mu neko pomogne, da mu kaže to vam je u redu, to nije, prikupite dovoljno. Dakle, jel u ministarstvu nakon ovog javnog poziva niko ne bude, nema crte. Dakle, na našoj rang listi ne postoji linija bodovanja, da kažemo ova ima prednost u odnosu na ovoga. Dakle, svi koji budu ispunjavali uslove, a to se dešavalo i prijetunih godina, evo već treća godina, koji budu ispunjavali uslove, dobivaju istovjetan iznos. Dakle, mi se potrudimo da iznađemo sredstva, ja i vlada i skupština i svi, da svi oni koji su dobivaju maksimalni iznos, 15, 20, 2500. Dakle, mi ne radimo kao neka druga ministarstva da bodujemo pa ko ima više bodova dobije više sredstava, pa kad potrošimo da podvučemo crtu, pa i ako ispunjavaš uslove imaš neke manje bodove, ne može, nije dostatno. Dakle, nema to u Ministarstvu za boračka pitanja. Dakle, mi svima koji imaju uslove, odnosno koji imaju potpunu dokumentaciju, neovisno od broju bodova i neovisno od koliko smo planirali sredstava na početku javnog poziva, mi se potrudimo da ta sredstva namaknemo i da oni svi zapravo dobiju. Samo je poenta da oni imaju urednu dokumentaciju.
1: Riječ je o grantu koji u mnogome pomaže. Evo, čuli smo, ljudi su nabavili repromaterijal, sirovinu, krenuli sa poslom i već za godinu dana su zaposlili ili jednog ili dvoje.
0: Pa gledaj, tako, neko se ove godine, prošle godine, ako je neko povukao iznos od 15 ili 22.500 sredstava, tu nisu uopšte zanemarljiva sredstva. Mislim da su tu možda i po najveća pojedinačna individualna sredstva koje neko u ministarstvu doznačava. Ja ovako čujem to. To su uglavnom iznos od 6.000, 5.000, 7.000. Dakle, niko još nisam čula da ima grant sredstva od 15.000 i 22.500, kao što tu ima ovo ministarstvo. I to već vam može pomoći da vi nešto značajno kupite, da nešto značajno uložite u nešto značajno. Tako da je to apsolutno nije zanemarljiv iznos koji se doznačava i mislim da se za njeg vrijedi potruditi.
1: Ministrice, april je bio, dakle, zapravo uvijek s proljeća nekako s pravom iskazujemo poštovanje svima onima koji su stali i odlučili organizovati odbranu Bosne i Hercegovine 90. godina prošlog vijeka. Pa tako je ove godine Tuzlanski kanton bio domaćin obilježavanja formiranja Dana armije Republike Bosne i Hercegovine. Kičmu tog procesa predstavljalo je zapravo Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Koliko je važno kada govorimo o toj kulturi sjećanja da zapravo institucije budu te koje preuzmu glavninu obaveza i posla oko organiziranja takvih događanja?
0: Pa ja sam neko ko stalno ponavlja da je sistem važan. Dakle, a institucije u stvari čini sistem. Ako prepustimo bilo šta, pa i ovo o čemu sad govorimo, pojedincima, bilo koliko da su sposobni ti pojedinci, ne možemo to dugoročno, to dugoročno ne može opstati. Jer taj pojedinac, da je ne znam ti koliko vrijedan, da je ne znam ti koliko osviješten, sa jednom momentu će ili popustiti ili na kraju krajeva uzet će ga život, jel? I to će sve nešto umrijeti sa pojedincem. Dakle, sistem je taj koji mora očuvati sve ono što je važno, a sjećanja na datume koji predstavljaju kičmu odbrane Republike Bosne i Hercegovine, sada Bosne i Hercegovine, jeste nešto što mora sistem da podrži. Što ne smije nestati ili umrijeti sa braniocima ili njihovim najbližim članovima porodice. Dakle, to mora otići na koljena i za vijeke vijekova, dakle, onaj se mora pamtiti. E, tako i dan formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine, 15. april, je jedan od najznačajnijih datuma u našoj novijoj historiji i meni apsolutno ne predstavlja teškoću da mi iznesemo to kao institucija, kao ministarstvo, odnosno mi predstavljamo vladu i skupštinu Tuzlanskog kantona, jer taj datum je jedan od najznačajnijih datuma prema našem zakonu. Ministarstvo je tu samo kao resorno da to iznese, u stvari za nas stoji Skupština i vlada i to jeste sistem, to jeste institucionalno obilježavanje. I ove godine kad nam je drugi rendžerski puk ponudio da mi budemo suorganizatori državnog obilježavanja, dakle ono što je za cijelu državu, mi smo to apsolutno bez razmišljanja prihvatili zato što smo željeli da Tuzlanski kanton osjeti taj cijelo državni projekat, da cijelodržavni to mi

0: mi iznesemo i onako kako su meni do mene došle sve ove informacije, mislim da smo to uradili na jedan zaista onaj izvanredan način i to nije uradilo samo ministarstvo. Dakle, iza nas je stajao cijeli tim ljudi, pa i vaša kuća je stajala iza ovoga onaj projekta i to je zapravo rezultat. Kad svi zajedno sistemski to rješavamo, evo onda se to ti rezultati.
1: Bilo je zaista za ponos i usudila bih se kazati, zadali ste domaći zadatak svim sljedećim. Što je dobro, uvijek treba biti bolje.
0: Pa vidite, kažu da čovjek nije, ne bi trebao da živi samo u sadašnjosti. Dakle, uvijek da stepenicu više pomjera. Život nije idealan, ali uvijek može biti bolji. I može biti bolje i obilježavanje i sve drugo što radimo može biti bolje.
1: Ministarstvo za boračka pitanja radi i na jednom vrlo zanimljivom i za ovo vrijeme digitalno u kojem živimo značajnom projektu. To je stvaranje platforme Heroji BA. Riječ je zapravo o online platformi sa bazom podataka o poginulim braniocima domovine, sa fotografijama, sa žrtvama agresije. To je vrlo seriozan i ozbiljan projekat. U kojoj je on fazi trenutno i kako se to sve odvija?
0: Pa evo nekako smo mi zaista ušli u nekoliko velikih projekata kao ministarstvo i možda ja malo previše iscrpljujem svoje uposlenike sa svim tim onaj projektima, ali kad se pojavi neki projekat koji evo ja vidim u njemu ovaj potencijal i vidim potrebu na kraju krajeva, ne mogu da to prepustim ovaj, da mi kao Tuzlanski kanton ne pridružim se tom projektu. Mada, evo ovaj projekat o kojem govorite, mi smo treći kanton koji ovaj ušao u taj projekat nakon Sarajevskog kantona gdje je na kraju krajeva i sjedište Memorijalnog centra Sarajevo s kojim radimo ovaj projekat. I BPK, mislim da je ovaj, to je manja teritorija, pa su i oni ovaj zajedno sa Sarajevskim kantonom završili. Mi smo najveći kanton i evo mi smo ušli ovaj treći i mogu vam reći da onaj jako dobro se odvija, mnogo bolje i mnogo brže i intenzivnije nego što smo na početku i napravili neke dinamiku ovaj djelovanja. Tako da mi smo što se tiče terenskih poslova zapravo za ovu prvu fazu završili sve. Sada se trenutno radi onaj unošenje podataka, dakle oni koji su prikupljeni iz vazduha, dakle dronskim snimanjem i oni koji su prikupljeni, imali smo to nedavno, ovaj mislim da smo i objavili to u medijima, na samom licu mjesta, dakle na mezarlucima su svi predsjednici i ovaj, njihovi članovi udruženja šehidskih porodica i poginulih boraca Tuzlanskog kantona obišli svako mezarje i direktno na licu mjesta popisali određene podatke i sad to se sve spaja zapravo na platformu. Dakle, to što je snimljeno iz zraka, ovo što je ovaj uzeto na terenu i oni podaci kojima raspolažu naša udruženja, a oni imaju najbolje podatke vezano za onaj sve autobiografsko, dakle vezano za evo pojedinca na čijem će se jel onaj kućici raditi, da kažemo tako ih oni zovu na toj platformi. Dakle, trenutno se uvoze svi ti podaci onaj na platformu i ono što ja mogu reći, ali je najzvanično da očekujemo da u julu, i to naša jel onaj namjera da to objavimo prije 11. jula, ali nije sasvim sigurno hoće li se ti podaci uspjeti uvesti i svi staviti na platformu da to apsolutno dobro onaj funkcioniše. Ali u svakom slučaju je to mnogo ranije nego rok koji smo bili na početku zacrtali. Evo, iako se ovaj ne desi prije 11. jula, ako Bog da, desit će se onaj u julu mjesecu i mnogo je ranije nego što smo bili ovaj zacrtali na početku projekta.
1: Smatrate li da je to vrlo važno, ne samo što se prilagođava dobu u kojem živimo, nego da mi zapravo kao društvo više sebi ne smijemo dozvoliti da priče o našim herojima, o našem stradanju se svode na neki kućni narativ onako potiho, nego da apsolutno mora biti jasan, vidljiv, potkrijepljen činjenicama?
0: Ba, definitivno, to je mislim najmanje što možemo ovaj učiniti je za porodice i za neke buduće naraštaje, onima koji svoj život dali za ovu državu, jeste da se prilagodimo sad ovom. Jako je puno knjiga napisano, ne mogu, nije svijet, nije ovo ništa počelo od mene. Ali mi sad živimo onaj u vremenu, kako ste rekli, digitalnog onaj doba gdje mlade generacije jednostavno ne želi čitati onako tradicionalno kako smo mi, ili je to vrlo mali broj. Znači, oni žive u sadašnjem vremenu i mi smo dužni da im to prilagodimo onaj njihovom uzrastu i onome što je njima u fokusu onaj pažnje. Evo, sad dok ste se postavili pitanje, ovaj, slike mi pred oči izliču naših ljudi u St. Louisu gdje je bilo

0: bila ova utakmica reprezentacije.
1: Bilo je veličanstvo.
0: Pogledajte samo koliko ljudi živi preko, s druge strane, onaj Atlantika. Dakle, to su ljudi koji će možda u 5 ili 10 godina posjetiti Bosnu i Hercegovinu. A sigurna sam da jako puno njihovih članova ili uže ili šire porodice je dao život za ovu državu. Dakle, neka i njima postanu dostupni ti podaci. Da i oni imaju priliku da napišu referat o nekom svom članu uže porodice, da ga predstave u školi u Americi. Evo to dok ste mi govorili, meni su slike se vraćale i takvih je u Evropi, naših ljudi, takvih je čak i u Australiji i ne znam sve gdje se nismo raselili, a i u RS-u jako malo ljudi se vratilo, tako da i taj dio Bosne i Hercegovine nije uvijek u prilici da posjeti tu mezare. Dakle, ja uvijek kažem, toliko je benefita od ovoga projekta da je to nemoguće u ovom momentu kazati. Dakle, on će kad se podigne platforma biti dostupan na zemaljskoj kugli svakomi. Dakle, pretraživanjem preko putem interneta ili bilo kojih drugih tih kanala, digitalnih će bilo ko moći, istraživački novinar, ne znam, neko ko piše knjigu, historičar, doći do tih podataka u Americi, u Australiji, u Evropi i moći će preuzimati te podatke, pisati o njima, uvrštavati ih tamo gdje mu trebaju za film, za knjigu, za neki stručni rad. Istraživati dalje, praviti paralelu. Ne znam, znači jako, jako puno će to koristiti, tako da i naravno neće umrijeti sjećanje na naše poginule šehide i branioce sa, ne znam, smrću njihovih roditelja, članova najbližih, tako ostaće to živa, jedna živa materija koja će se, što je najvažnije, uvijek moći dopunjavati. Dakle, platforma je otvorena, da će se uvijek moći puniti sadržajima koji, dobijemo možda naknadno od nekog člana porodice, ima video, isječak, ima sliku, ima neki važan podatak koji se može unijeti, dakle, ona je uvijek otvorena. Svaki pogrešan podatak koji se eventualno tu potkrade, moći će se u svakom momentu ispraviti. I sad ćemo, možda evo da najavim, razgovarali smo da radimo usmena svjedočenja sa članovima porodica dok imamo još žive članove porodica, o ne znam, možda njihovom posljednjem viđenju, posljednjem rastanku kada su otišli na, ne znam, u neku bitku s koje se nisu vratili ili negdje, i da i to priključimo ovoj platformi, i to bi trebalo biti jedna sljedeća faza ovoga projekta. Ja se iskreno nadam da ću ja, dok sam u ovom mandatu, potpisati sporazum sa Memorialnim centrom za to, da bi ga neko posle meni morao nastaviti.
1: Ministrice, nedavno je predstavljeno i idejno rješenje spomen obilježja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Važno je, ono bi trebalo biti u naselju Slatina, dakle, tamo taj potez iza Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta prema zgradi SODAS, odnosno sjedištu vlade Tuzlanskog kantona. Koliko je važno da zapravo ono postane mjesto gdje će se mladi susretati, gdje će oni, sem priče o svojoj svakodnevici i kreiranju svoje budućnosti, zapravo svjedočiti viteštvu vlastitih očeva?
0: Pa i ovo je jedan sljedeći vid, dakle, kulture sjećanja. Dakle, imamo razne, evo, kako smo rekli, obilježavanja koje smo imali u maju, u junu i tako dalje. Pa imamo i mapiranje, jedan vid kulture sjećanja. Dakle, evo, ovo je neki treći vid. Drugi korpus je bio najveći armijski korpus u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine. I najviši broj branilaca je prošao kroz drugi korpus i zaista, ja sam primijetila i kroz priče sa drugima da drugi korpus je možda jedini korpus koji nema svoje centralno spomen obilježje. I evo, ta ideja je krenula još 2023. godine i polako se razvijala i evo, sad smo, hvala Bogu, u situaciji da smo predstavili idejno rješenje. Vjerujte da je jako teško doći do idejnog rješenja. Jako puno je tu administrativnih prepreka koje ministarstvo je moralo da prođe zajedno sa vladom i više i bit će tih prepreka još uvijek, ali mislim da smo mi duboko zakoračili u ovaj projekat i više povratka nema, što je meni jako drago, jer mi smo sad u fazi da pribavimo urbanističko-građevinsku dokumentaciju, da potpišemo određene sporazume i da objavimo javni tender za izradu glavnog projekta. I ja bih zaista voljela da barem do kraja mog mandata položimo kamen temeljaca, onda evo, ja se iskreno nadam onda da će se to i vrlo brzo i završiti. Često mi kažu

0: Jako puno ste krenuli projekata, ali nećete stići da ih sve završite. Sve će to neko drugi otvariti. Nema veze. Nema veze. Sve smo to mi. Mi smo tu Bošnjaci, narod Bosne i Hercegovine.
1: Ali vi uvijek ćete tu doći.
0: Tako je. Tako je. Meni je bitno, ja kažem, koji god projekat smo krenuli, da ga dovedem samo do one faze kad ga mora se završiti. Da neko ko dođe posle u ovo ministarstvo, u vladu, da on ne može da mora da završi taj projekt. E tako je idejno rješenje, odnosno spomen obilježje drugom korpusu. Mislim da je lokacija jako lijepa. Mislim da će ona dobro doći u svakom pogledu, kako gradu Tuzli, kao onaj regionalnom centru našeg kantona. Tu će jedan park koji je trenutno zapušten sa, ne znam, divljim parking s prostorima dobiti jednu potpuno drugu dimenziju. Nalazi se u jednom atraktivnom dijelu grada koji okuplja jako veliki broj studenata i učenika. Frekventan je u tom dijelu i ja često kažem, voljela bih da on dobije sinonim da se omladina nalazi pored spomen obilježa. Da ga tako...
1: Vidimo se kod
0: spomen obilježa drugom korpusu. Neće oni možda cijeli naziv, ali znači oni gdje idu i gdje se nalazi. I to bi nekako, ja voljela u budućnosti da čujem da se to tako izovi. I onda je svrha postignuta.
1: Branitelji su sve stariji, to ste i sami kazali na početku ove emisije. Zapravo, ministarstvo kontinuirano nastoji prilagođavajući određene odluke ili regule, kako bismo mi to kolokvijalno kazali, od nabave ortopedskih pomagala, banjskog liječenja, prilagoditi njihovim potrebama. S obzirom na ove procedure, jeste li zadovoljni dinamikom kako se to sve radi?
0: Gledajte, ministarstvo kroz zakon o dopunskim pravima branilaca ima preko 27 pojedinačnih prava, pa onda i podprava nekakva. Dakle, kad kažemo pravo na liječenje, ono podrazumijeva banjsko-klimatsko liječenje, nabavku lijekova, nabavku sanitetskog materijala, ne znam, ortosko-proteska pomagala, zatim naknada za sami materijalnu pomoć prilikom liječenja teških bolesti. Tako da kad kažemo 27, to zapravo podrazumijeva još, ne znam, 3 ili 4 neka srodna podprava koja opet prolazi kroz upravni postupak. Mora se stalno pratiti da li postoji problemi. U suštini možemo reći da je 90% to ide kako i treba da ide i da nema nekih...
1: Funkcioniše, ali postoje izuzeci pretpostavljeni.
0: Funkcioniše to, kako se zove, dosta dobro. Uhodane su procedure, većinom je to kroz upravni postupak, a ne znam, pravnici će znati da upravni postupak je nešto što omogućava prikupljanje dokaza i kroz dopune i kroz, ne znam, nema tu ad hoc odbijanja i tako dalje. Tako da to sve ide u tom pravcu da se olakša korisniku, a i da ministarstvo ima što manje papira. Tamo gdje se pojavi problemi, gdje čujemo sa terena da negdje imamo problem, mi ga nastavimo kroz izmjenu svojih podzakonskih akata, a ako je potrebno intervenisati u zakon i kroz izmjenu zakona, da ga rješavamo. Trenutno smo malo u fazi oko ortopedskih pomagala, u smislu da nam je ljekar, specijalista koji je radio u univerzitetskom kliničkom centru, pa je istovremeno radio potvrdu, odnosno onaj uvjerenja za sredstva koja sufinansira i Zavod zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo za boračka pitanja, otišao u penziju. Otišao u penziju i naravno mi smo njega angažovali odmah i da radi za... Međutim, sad branioci moraju otići na dva mjesta. Dakle, na UKC po potvrdu koju finansira Zavod zdravstvenog osiguranja i tamo gdje smo mi obezbijedili prostoriju, dakle, na dva mjesta. Pa će, intenzivno radimo na otklanjanju i te prepreke što se tiče, ja bi zaista voljela da se tu nađe sve na jednom mjestu i maksimalno se trudim da tu sjedim. To je trenutno ovako jedna situacija koja je izazvana...
1: Jedan primjer, ali koji se rješava.
0: Da, apsolutno. Znači, se ne stoji na tome i mi stalno radimo neke premosnice, pravimo da olakšamo što više, ali voljela bih i imamo neke ideje da se to onako dugoročno, sistemski riješi, baš da se pojednostavi i da se riješi. Pa smo tu imali sastanke sa Zavodom zdravstvenog osiguranja. Uskoro ću imati sastanke sa vjerojatno direktorom UKC-a, da vidimo da to stavimo sve na jedno mjesto koliko je to moguće. Opet da naši ratni vojni invalidi ne bi hodali na više strana da bi došli do nekog papira kojim je neophodan da refundiraju im se sredstva za nabavku ortopedskih pomagala.

0: To je, evo, ali to je znači izazvano evo nekom prirodnom pojavom, odlaskom u penziju nekoga. Dakle, nije to nešto što je evo problem nastao u zakonu ili u podzakonskim aktima, ali ćemo mi njih prilagoditi situaciji koja bude najbolja na terenu. Ostalo, čini mi se, sve evo ide do mene. Prošle godine je došla vijest, recimo, da branioci, odnosno ratni vojni invalidi s područja RS-a nemaju pravo na sufinansiranje iz Zavoda zdravstvenog osiguranja. Zaista tu nisam čak ni znala dok se prvi nisu javili i kazali da oni, evo, da li postoji mogućnost da se nešto riješi. Mi smo zadnjom, na zadnjoj sjednici smo to uvrstili. Dakle, nama jeste cilj da naši povratnici ostanu na području Republike Srpske, ali onda ne treba da ih kažnjavamo činjenicom da oni sad moraju plaćati neka sredstva koja u federaciji da imaju mjesto prebivalište ne bi morali. Dakle, evo, upravo smo to prevazišli na ovaj način. Evo, nekad je malo administracija tromija, pa ljudi ne mogu sa nestrpljenjem čekati da se to ne završi, ali ministarstvo uvijek radi u korist svog korisnika, odnosno u korist branioca, šta god to radilo. Naravno, moramo mi voditi računa o zakonitosti, mi trošimo budžetski novac, ne možemo baš tako udjeliti, ali gledamo da to bude uvijek nekako u korist onaj našeg branioca, odnosno člana njegovog porodičnog domaćinstva.
1: Evo i sami ste pomenuli branioce koji su se vratili u svoja prijeratna mjesta prebivališta na prostor entiteta Republika Srpska. Ovdje su i pod uslovno rečeno vašom ingerencijom kad je riječ o ovim dopunskim pravima su i branioci sa područja Brčko distrikta. Koliko je važno da su oni, da imaju pravo na sva ta dopunska prava, da su im ona dostupna i da oni znaju da su im dostupne i da mogu ih ostvariti.
0: Evo što se tiče svih dopunskih prava, mi smo imali možda čak i nekoliko upita vezano od raznih udruženja ili koji djeluju na području RS-a. Uvijek smo im odgovarali, dakle, usmeno da svako dopunsko pravo koje ima branilac sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Tuzlanskog kantona, da ima isto to pravo i branilac koji se vratio u svoje ranije mjesto prebivališta. Ponekad smo u situaciji da zavisi kako je kanton ili država organizovani funkcionalno, da ljudi ponekad misli da neka prava trebaju da ostvari preko Ministarstva za boračka pitanja, a recimo to pravo ostvaruju preko Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, bilo federalnog, bilo kantonalnog. I tu često imamo evo malo miješanje nadležnosti.
1: Neki šum u komunikaciji, što bi se kazalo.
0: U principu, i to je meni potpuno jasno, dakle, povratnika u RS možda ne zanima ko od nas to treba da riješi, samo je bitno da se njegovo...
1: Oni vas doživljavaju svojima.
0: Tako je, njemu je bitno da se to riješi i evo ja pokušavam uvijek kad imamo neke sastanke sa predstavnicima iz RS-a, nikad ne želim da pričam sa njima sama, ne zato što kao resorni ministar za boračku populaciju. Uvijek radimo to u paketu, da kažem u paketu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo za boračka pitanja i da mi onda njih ukanališemo u kom pravcu oni da se obraćaju. Jel ne možem ja preuzimati nadležnosti nekog resornog ministarstva koje je osnovano upravo za tu
1: a oni će prije završiti problem kada se obrate na pravu adresu.
0: Upravo to. Međutim, mislim da nije baš najbolji, nisu ljudi najbolje informisani. Jer u federaciji mi imate službe za boračko-invalidsku zaštitu u općinama i gradovima koji imaju sve spiskove. Preko njih nama dolaze svi zahtjevi. Oni su tu, lokalna zajednica, blizu svojim ljudima. Mi smo ipak kanton. Recimo u RS-u vi to nemate. Tamo je recimo u nekoj općini Zvornik Bratunac, tamo nema službe za boračko-invalidsku zaštitu.
1: Imali za drugu vojsku.
0: Da, koja će njima pružiti određene informacije, određene dokumentacije, znači toga nema. I zato su oni oslonjeni i ponekad i lutaju. Oslonjeni su ili na svoja udruženja ili direktno na ministarstvo. Ministarstvo nije uvijek u situaciji da im da informaciju, jer ne zna da oni evo, ne znaju za tu neku informaciju. Evo, isto kao što sam rekla za ovo ortopedska pomagala, dakle, ja tu nisam do prošle godine znala. Razumijem, čim smo saznali, mi smo djelovali. Vjerojatno ima takvih još situacija za koje ja možda čak i ne znam. A oni nemaju boračko-invalidske zaštite, nemaju službe za biz, nemaju općine, nemaju lokalne zajednice koja će stati iza njih. I zato, evo, ja zaista uvijek se trudim da saslušam, nema veze što je to penzionisanje, što je to nešto drugo što nema veze sa mojim ministarstvom, ako ništa ja

0: ja kao pravnik mogu da uputim gdje da se obratim?
1: A informacija je ključna.
0: A informacija je ključna.
1: Ministrice, pruža se i kontinuirana podrška studentima, djeci koja žele da uče i to je važno.
0: Evo, mi smo u fazi oko završetka, dakle, konačnih rang listi za stipendiranje učenika i studenata. U poziv koji je bio objavljen, zatvoren je, objavljene su preliminarne rang liste. Ovo je faza kada se razmatraju prigovori i evo, na temelju onih koji su osnovani ili neosnovani, bit će do 22. ja mislim, najdalje do 23. Okončana konačna, dakle, ona je ta procedura i bit će objavljena konačne rang liste. Ja moram ovdje reći i iskreno se nadam da će me čuti veći dio ljudi kojih se ovo tiče, a to je da smo ove godine imali jedan dobar dio nepotpune dokumentacije. Iz nekog razloga 150 korisnika nije dostavilo izvod iz matične knjige rođenih. Dakle, to je, javni pozivi su specifični. Dakle, oni su potpuni ili su nepotpuni, razumijete? Oni su takvi, nema dopune
1: dokumentacije. I uslovi su takvi kakvi jesu, nema, ne mogu se prilagođavati.
0: Tako je, dakle, to nije upravni postupak. To da je upravni postupak, onda ne bi bio javni poziv, podnosio bi se zahtjev kontinuirano tokom čitave godine. Javni poziv je strogo formalan poziv koji se objavi i dokumentacija se razvrstava blagovremena, potpuna, nepotpuna. Dakle, neko ko je neblagovremen, njegova se prijava ne otvara. Neko ko je nepotpun, njegova se prijava dalje ne razmatra. Tako je neko propisao. Dakle, tako su zakoni višeg ranga propisali. Ali evo, mislim, meni je bilo žao što se to desilo i evo mi smo pokušali naći načina da ćemo najvjerojatnije ponoviti još jedan javni poziv. Da ćemo ponoviti javni poziv. Dakle, ovi koji će se naći na rang listi, što su bili uredni, s njima će se potpisati ugovore, a paralelno ćemo nastaviti otvoriti ponovno javni poziv i pozvati sve ovi koji su aplicirali da se ponovno javi i da samo uz novi zahtjev dopune ono što im je nedostajalo. Nećemo, dakle, vraćati dokumentaciju, već ćemo je pridružiti ponovljenom zahtjevu. Naravno, zahtjev se mora ponovno napisati, odnosno prijava, i uglavnom dokument koji je nedostajao, a svako zna šta mu je nedostajalo, ima na preliminarnoj rang listi i to će se cijeniti. Evo, ostalo je ministarstvo i novaca za tu, jer veliki broj ljudi je nepotpun, pa je s tim u vezi, i nisu sredstva, neće moći biti u potpunosti utrošena. Evo, ja sam razgovarala sa svojim uposlenicima, napravili smo neku preraspodjelu poslova, napravili smo određene iskorake, mijenjamo sad uredbu da omogućimo ponovljeni javni poziv i evo, obavještavamo, ovo je i način, evo, da kažemo javnosti da će nakon konačne rang liste, kogod nije na rang listi konačnoj, imati priliku da se ponovo javi i to uz, evo, tu minimalnu dokumentaciju, zahtjev i ono što je eventualno nedostajalo. Tako da, evo, da kažemo da ministarstvo nije zatvorilo.
1: I oni koji nisu dostavili, nek ne gube nadu, nek urade to ponovo.
0: Tako je, evo, nadam da će nas čuti.
1: Za kraj, saradnja sa boračkim organizacijama, koliko je važno?
0: Pa, vidite, ja mislim da i uvijek govorim službe za biz i udruženja koja djeluju na općinskim nivoima, a koja te informacije prenose kantonalnim savezima i organizacijama koje su onda direktno povezane sa ministarstvom, su najbolji ambasadori svoje populacije. Dakle, ako mi ne znamo, jel ja kao resorni ministar ne mogu znati u svakom mjestu, u svakom gradu, u svakom selu da kažemo da je neko u nekoj potrebi, da mu je potrebna neka pomoć, ali to bi trebao da zna njegov predsjednik udruženja, ne znam, pomoćnik ili referent za biz u općini ili u gradu, i to bi trebao da prenese kantonalnom i da to dođe do nas i da mi tražimo načina da to i pomognemo. Ja imam jako dobru saradnju sa kantonalnim udruženjima. Iskreno se nadam da i oni imaju dobru saradnju sa svojim općinskim udruženjima. Ja sad vam kažem, najbolji ambasadori svoje populacije jesu udruženje.
1: Hvala vam lijepa što ste učestvovali u emisiji Aktuelno.
0: Hvala vama i evo, do gledanja.
1: Cijenjene gledateljice i gledatelji, toliko u ovo sedmičnom izdanju emisije Aktuelno. Doviđenja.
2: Tačan,
3: jasan
2: i uvijek na vrijeme.
3: Program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Radioteka.
1: Emotivno miniran, amiran.

0: Kutak za znatiželjne Teka radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Ovo je emisija Kutak za znatiželjne. Ovog puta govorimo o značaju insekata. Entomolog David Wagner je kao dječak 60-ih godina prošlog stoljeća često trčkarao po porodičnoj farmi u Misuriju, lovio treptave krijesnice, stavljao ih u staklenu teglu, potom zatvorio poklopac i noć je odložio pokraj kreveta. No danas, poput mnogih insekata u svijetu, krijesnice nestaju u, kako naučnici kažu, globalnoj apokalipsi insekata. Dok razne ljudske aktivnosti ubrzano transformiraju planetu, globalna populacija insekata opada stopom bez presedana do 2% godišnje. Zbog krčenja šuma, upotrebe pesticida, umjetnog svjetlosnog onečišćenja i klimatskih promjena, ova sitna stvorenja bore se za preživljavanje zajedno sa usjevima, cvijećem i ostalim životinjama čija egzistencija ovisi o njima. Insekti su hrana koja je potrebna svim pticama i ribama. Oni su povezani

0: Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: U zadnjih 150 godina svijet je izgubio između 5 i 10% svih vrsta insekata ili između 250.000 i 500.000 vrsta. Upravo o značaju insekata govorimo u ovom kutku za znatiželjne. U tropima je ponekad iznimno teško identificirati insekte jer je ondje puno više vrsta nego što smo mi navikli, kaže evolucijski ekolog Daniel Jensen, profesor sa Univerziteta u Pensilvaniji. Više je vrsta unutar 100 km od mog prebivališta u Nacionalnom parku na sjeverozapadu Kostarike nego u cijeloj Evropi. Dodaje da je teže otkriti problem ako ne znate tačno šta imate vani. Naša planeta svako desetljeće gubi oko 9% svoje populacije insekata koji žive na kopnu. Usporedbe radi, ljudska populacija godišnje raste za nešto manje od 1%. Čak i ako uzmete najnižu granicu od 1% godišnje, nakon samo 40 godina sa planeta nestaje više od 1/3 vrsta i 1/3 jedinki, što znači da je izgubljena trećina cijelog stabla života, kazao je Wagner koji je vodio metastudiju objavljenu u časopisu Proceeding of the National Academy of Science. No stvarnost je vjerovatno i gora. Wagnerov tim nudi, kako je kazao, nevjerovatno konzervativnu procjenu gubitka, istaknuvši da se brojne studije o insektima provode u zaštićenim područjima kao što su prirodni rezervati. Napuštena poljoprivredna zemljišta ili gradovi vjerovatno bi otkrili puno manji broj insekata. Nestanak insekata ne može se pripisati ni jednom pojedinačnom uzroku. Stanovništvo se suočava sa više istodobnih prijetnji od gubitka staništa i industrijskog načina uzgoja do klimatskih promjena. Preopterećenje dušikom iz kanalizacije i umjetna gnojiva močvare su pretvorili u mrtve zone. Noćno nebo preplavljuje umjetno svjetlo, a rast urbanih sredina karakterizira sve više betoniziranih područja. Donedavno je gubitak plodne zemlje bio najveći pojedinačni pokretač smanjenja broja insekata, kaže Wagner. No klimatske promjene postaju daleko ozbiljnija i zlokobnija prijetnja jer se isušuju dijelovi planeta koji su ranije bili konstantno vlažni, a to je apsolutno katastrofalno za mnoge insekte. Insektima šteti i uvoz stranih biljaka koje počinju dominirati novim okolišem. Premda je situacija za insekte općenito prilično loša, nekim vrstama insekata uspijeva prilagodba i preživljavanje. Općenito se uspijevaju održati insekti štetočine jer se oni brže razmnožavaju i pogoduju im uvjeti u kojima vladaju ljudi, kao i sav otpad koji ljudska vrsta proizvodi jer u njega polažu jaja, rekao je Galson. Klimatske promjene pravi su poticaj za razvoj nekih štetnih vrsta insekata. Sve više temperature potiču razmnožavanje potkornjaka planinskog bora. Ta je vrsta u 20 godina uspjela desetkovati otprilike 260.000 kvadratnih kilometara sjevernoameričkih šuma. A s toplijim i vlažnim vremenom očekuje se da će se dvije vrste komaraca koji šire bolesti proširiti u Aziji, Sjevernoj Americi i Europi, dovodeći do 2080. godine dodatne 2,3 milijarde ljudi u opasnost od zaraze denga groznicom. Podaci su iz studije objavljene u časopisu Nature Macrobiology. Za sobom ostavljamo ogoljelo, ružno stablo života. No, sa nestankom insekata nestaju i grabežljivci, životinje koje se hrane njima. U Sjevernoj Americi

Gotovo sve ptice pjevice svoje mlade hrane insektima. Od 1970. broj ptica u Sjedinjenim Državama i Kanadi pao je za 29%, što je 2,9 milijardi, a naučnici vjeruju da je to povezano sa manjim brojem insekata u svijetu. Neka istraživanja upućuju na to da sve veća upotreba insekticida utiče na smanjenje broja lastavica. Wagner zaključuje da priroda jednostavno nestaje vrlo sporo. Sa nestankom insekata nestaju grane i grančice stabla života. Postupno ga uništavamo, a za sobom ostavljamo ogoljelo i ružno stablo. Bio je to Kutak za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i naravno slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju, one su i dalje nepovoljne, posebno za hronične bolesnike, osjetljive osobe poput mene. Savjetuje se smanjena fizička aktivnost, što upravo čini Riki, i izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem dijelu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja, što upravo pokazuje Mirale.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika donosimo pregled najvažnijih vijesti dana. Milionska ulaganja vlade Tuzlanskog kantona u vodnu infrastrukturu. Tuzla i Gradačac dobijaju sigurnije vodosnabdjevanje.
1: Ukupno potpisanih ugovora za vodosnabdjevanje iz kreditnih sredstava sa ovim današnjim ugovorima je 27 miliona.
0: Građani će 4. oktobra glasati popunjavanjem kružića i ubacivanjem listića u skener. Vodosnabdjevanje u Banovićima u fokusu nakon nedavnog zamućenja vode.
2: Ovdje imamo problem da se radi oko izvorišta Krabanje sa teškom mehanizacijom radovi gdje mala kiša će stalno zamutiti i imat ćemo stalne redukcije.
0: Drugi sajam meda i zdravog življenja u Kalesi okupio pčelare, proizvođače i brojne posjetioce.
3: Cilj sajma jeste da se ljudi povezuju, mrežuju, komuniciraju, razmjenjuju iskustva.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Tokom dana mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Sigurno i kvalitetno vodosnabdjevanje ostaje jedan od prioriteta vlade Tuzlanskog kantona, koja kroz projekat Voda za sve nastavlja ulaganja u razvoj vodne infrastrukture i poboljšanje uslova života građana. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović potpisao je ugovore o prijenosu namjenskih kapitalnih transfera s gradonačelnicima Tuzle i Gradačca Zijadom Lugavićem i Hajrudinom Mehanovićem. Sredstva će biti usmjerena na projekte vodosnabdjevanja s ciljem unapređenja postojeće infrastrukture, sigurnijeg snabdjevanja pitkom vodom i stvaranja boljih uslova za razvoj lokalnih zajednica.
1: Na osnovu raspoloživog budžeta, evo da tako kažem, gdje je planirano kreditno zaduženje 40 miliona konvertibilnih maraka za vodosnabdjevanje gradova i općina Tuzlanskog kantona, evo mi danas smo potpisali dva ugovora sa gradom Tuzla u iznosu 7 miliona i gradom Gradačac u iznosu od 6,9 miliona konvertibilnih maraka. Posjećanja radi, mi smo već ranije potpisali ugovor sa gradom Živincem u iznosu od 10 miliona i sa gradom Lukavcom u iznosu od 3,1 milion. Dakle, ukupno potpisanih ugovora za vodosnabdjevanje iz kreditnih sredstava sa ovim današnjim ugovorima je 27 miliona.
4: Iako ovo nije nadležnost kantonalnog nivoa vlasti, jeste naša briga. Postoji naša briga da naši gradovi i općine rješavaju ova pitanja koja jesu egzistencijalna pitanja naših građana, i tada smo odlučili da sa, evo, iznosom koji ste imali priliku čuti, 40 miliona konvertibilnih maraka, a cijenići da je kanton bio u mogućnosti da se toliko kreditno zaduži, da budemo partneri u rješavanju upravo ovih problema i da onim građanima koji, evo, godinama upravo u ovo doba godine, u ljetnim danima, pa i naravno drugom nekom periodu, nemaju ovu osnovnu egzistencijalnu potrebu, nemaju vodu, da im na taj način, jeli, budemo od koristi, budemo na usluzi.
5: Prije svega želio bih da izrazim zahvalnost vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima u Skupštini Tuzlanskog kantona koji su inicirali ova sredstva za grad Tuzlu. Ovim sredstvima ćemo doći sa gradskom vodom, odnosno gradskim vodovodom u visinske zone, odnosno u one mjesne zajednice i do onih građana koji trenutno nemaju gradsku vodu.
6: Bili smo jedni od inicijatora ove ideje da se kroz mjeru Voda za sve građanima Tuzlanskog kantona omogući da, evo, skoro sredinom 21. vijeka svi dobiju kvalitetnu i kontrolisanu vodu. Grad Gradačac ima jednu specifičnost, poput i nekih drugih gradova u našem okruženju, da nema jedinstven vodovodni sistem, nego da ima više mjesnih vodovoda koje vrše snabdjevanje vodom svojih građana. Zato je danas ovdje 12 projekata, prije svega to su projekti za mjesne zajednice koje nemaju jedinstven vodovodni sistem, poput Međe, Srednje Međe, Gornjih Ledenica, Gornjih.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je izgled novih glasačkih listića za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Novina je da birači više neće glasati označavanjem znaka X, već popunjavanjem kružića pored političkog subjekta ili kandidata. CIK je objavio i uputstva za korištenje skenera za glasačke listiće, koji će se prvi put primjenjivati na biračkim mjestima zajedno s elektronskom identifikacijom birača. Nakon glasanja listić će se pojedinačno ubacivati u skener, a birači će pratiti uputstva na ekranu kako bi provjerili da je glas uspješno obrađen. Nove tehnologije, prema najavama CIK-a, trebala bi doprinijeti većoj tačnosti i transparentnosti izbornog procesa. U međuvremenu Transparency International Bosne i Hercegovine evidentirao je oko 1200 primjera potencijalne zloupotrebe javnih resursa u svrhu političke promocije tokom predizbornog perioda. Kako je istaknuto na konferenciji za medije, oko 70% slučajeva odnosi se na intenziviranje javnih radova, pri čemu je vrijednost promovisanih završenih projekata iznosila 126 miliona konvertibilnih maraka, a započetih 453 miliona maraka. Građanima je predstavljena i mobilna aplikacija Reflektor, putem koje mogu anonimno prijaviti nepravilnosti i zloupotrebe u predizbornom periodu. Zbog dugotrajnog sušnog perioda i smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju Tuzlu pitkom vodom, upućen je apel građanima na racionalnu potrošnju vode. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla navode da je potrošnja vode trenutno znatno veća od uobičajene, dok se prema prognozama očekuje nastavak visokih temperatura bez značajnijih padavina. Nadležni kontinuirano prate stanje na izvorištima te poduzimaju tehničke mjere kako bi sistem vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Ipak, ukoliko se nepovoljni vremenski uslovi nastave, moguće je uvođenje dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Građani su pozvani da vodu koriste odgovorno, da je ne troše za punjenje bazena, zalijevanje zelenih površina, pranje vozila i drugih aktivnosti koje nisu nužne. Iz službe civilne zaštite poručuju da svaki litar vode može biti važan za stabilnost sistema vodosnabdijevanja. A problematika vodosnabdijevanja u Banovićima bila je tema vanredne sjednice općinskog vijeća sazvane nakon nedavnog zamućenja vode u gradskom vodovodu, koje je izazvalo zabrinutost građana. Na sjednici je razmatrano stanje vodosnabdijevanja, uzroci nastalog problema i mjere za unapređenje kvaliteta vode i sigurnosti sistema.
7: Povod za sazivanje vanredne sjednice općinskog vijeća Banović od strane klubova vijećnika SDA i Za bolje Banoviće bilo je nedavno zamućenje vode koje je izazvalo zabrinutost građana i otvorilo brojna pitanja o stanju sistema vodosnabdijevanja u Banovićima. Cilj sjednice bilo je utvrditi uzroke ovog problema, sagledati cjelokupno stanje vodosnabdijevanja te razmotriti i usvojiti mjere koje bi doprinijele unapređenju kvaliteta i sigurnosti

0: vodosnadbijevanja u narednom periodu.
1: Ovdje imamo problem da se rade oko izvorišta Krabanje sa teškom kanalizacijom radovi gdje mala kiša će stalno zamutiti i imat ćemo stalne redukcije. Kada je u pitanju problemi na području općine Banovića, ja moram da kažem da ponosno 2026. godina će biti najplodnija godina, dakle riješili smo problem Selo 2, riješili smo problem Brigiće, riješili smo problem, evo završava se kompletan problem centralnog dijela Banović sela, Ramići za 7 dana novi vodovod ide u potpunosti, Pribitković i Borovac u narednih 2 mjeseca. Mislim da nikada za jednu godinu nije riješeno toliko mjesnih zajednica da će imati kvalitetnu pitku vodu i bez redukcija.
0: Na sjednici je usvojeno više zaključaka i mjera kojima bi se u budućnosti trebali spriječiti incidenti poput nedavnog zamućenja vode. S tim u vezi, između ostalog, od nadležnih institucija zatraženo je da se ispitaju okolnosti koje su dovele do zamućenja vode, te da se očituju o ovom incidentu s posebnim osvrtom na primjenu zakonskih propisa koji regulišu sječu šume u blizini izvorišta.
2: Općinski načelnik ponovo pokušao izbjeći svoj posao pozivajući neke projekte za koje, evo, kao u mjesto Zenci Banović celo već razjašnjeno da i dalje ljudi nemaju vodi, ako se on hvala da je tamo riješio problem vodosnadbijevanja, pa do samog zaključka oko umanjenja cijena vode za mjesec juli za 50%, koji je Demokratska fronta zajedno sa strankom Demokratske akcije kroz zaključak danas definisala.
3: Svjedoci smo svi da je vodosnadbijevanje zaista u jednoj lošoj situaciji. Kao jedna od najodgovornijih osoba za takvo stanje je sam direktor javnog preduzeća vodovode i kanalizacije, čiju smo smjenu evo danas izglasali i dali preporuku nadzornom odboru da razriješi direktora, koji je jedan od najvećih krivaca za stanje samo vodosnadbijevanje, pogotovo zadnjih 10 dana kada smo u vodovodnoj mreži imali mulje.
4: Suočeni s tim problemom tražili smo sjednicu, tražili smo svjesni način koje odgovornosti, da ga pozovemo na odgovornost 2 godine, dakle šta je urađeno, da čujemo da li je i bilo je kakav projekat pokrenut. Došli smo do saznanja da nije niti jedan projekat u pogledu gradskog vodovoda niti pokrenut, niti je uloženo bilo šta. Uspjeli smo izdejstvovati i dogovoriti jedan zaključak kojim zadužujemo načelnika da radi posao za koji je odgovoran po zakonu principima lokalne samouprave, da konačno uloži neka sredstva da se obezbijedi bolje vodosnabivanje.
0: O stanju vodosnabdjevanja u Banovićima za mišljenje smo upitali direktora javnog preduzeća vodovodi i kanalizacija, koji nije želio dati izjavu o aktualnoj problematici, čime su građani ostali uskraćeni za njegovo viđenje trenutnog stanja i objašnjenje uzroka nedavnog zamućenja vode za piće.
5: Kalesija je danas bila mjesto susreta pčelara, proizvođača zdrave hrane i brojnih posjetilaca na drugom sajmu meda i zdravog življenja. Manifestacija je pokazala da interes za domaće proizvode i zdrav način života iz godine u godinu raste. Za sada toliko. U Dnevniku 2 večeras o 19 sati analiziramo sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, koja je u fokusu nakon incidenta kod Bugojna tokom posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Govorimo i o događajima u istočnom Sarajevu, gdje su se samo u 2 dana dogodila 2 pokušaja teškog ubistva, što je dodatno uznemirilo građane. Ima li propusta u funkcionisanju sigurnosnog sistema i šta o svemu govore posljednji događaji? U Dnevniku pitamo kolegu Avdu Avdića. Budite s nama.

0: Atmosfera je dobra, sigurno da smo svi u fokusu jer nas očekuje jedna jako intenzivna utakmica sutra. Mogu da kažem da smo mi spremni, da ćemo dati sve od sebe i da pobijemo sutra.
1: Utakmica se igra u 20 sati i 30 minuta, a bolji iz ovog dvomeča u play-offu za ulazak u ligaško takmičenje igraće sa poraženim iz dvoboja trećeg pretkola Evropske lige između švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Rukometaši Tuzlanske Slobode počeli su pripreme za novu sezonu u kojoj će igrati u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Sjever. Nakon turbulentne prošle sezone u kojoj je došlo do neočekivane ostavke upravnog odbora, a zatim i odlaska velikog broja kvalitetnih igrača što je rezultiralo ispadanjem u niži rang, u Tuzlanskom klubu se žele ekspresno vratiti u Premier ligu Bosne i Hercegovine. To će pokušati ostvariti sa veoma mladom ekipom sastavljenom uglavnom od igrača iz vlastitog omladinskog pogona uz par iskusnih pojačanja.
2: Uslove imamo stvarno optimalne, imamo dvoranu Mejdan, tu je i mala, znači trenizi će se obavljati u maloj sali i u teretani koja je u sklopu sportskog kulturnog privrednog centra Mejdan. Također ćemo iskoristiti izletište Ilinđicu gdje ćemo također raditi, pogotovo zato što je veoma vruće, pa da iskoristimo i s obzirom da atletska staza je nije još završena stavljena Tušan, radit ćemo na stazi na univerzitetu, znači gore u kampusu. Što se tiče igračkog kadra, iskoristio priliku da se zahvalim svim igračima koji su u prošloj godini nosili dres Slobode. Naše ambicije u prvoj ligi federacije su visoke. Vjerujem u ovu ekipu, vjerujem da smo sklopili ekipu koja je kombinacija znači mladosti i iskustva. Respektujemo sve protivnike u prvoj ligi federacije, ali mi želimo povratak u Premier ligu.
1: Kapiten Ismar Omić vjeruje da ovaj tim može ostvariti zacrtani cilj, a optimističan je i Nermin Smajić koji uz Haruna Đulića predstavlja veliko pojačanje Slobode za novu sezonu.
3: Za nas je jako bitna sezona budući da smo prošle sezone ispali iz Premier lige, za što trebamo skroz preuzeti odgovornost na sebe, ali imamo tu odgovornost da uvedemo ekipu tamo gdje je mjesto, to jest u Premier ligu. Ne možemo promijeniti ono što je bilo, ali možemo ono što dolazi, tako da u iduću sezonu ulazimo maksimalno ambiciozno. Mislim da smo glavni favoriti za ulazak u Premier ligu, ali opet nećemo nikog podcjenjivati. Idemo svojim putem, utakmicu po utakmicu, gledamo da pariramo svakom i ako Bog da uđemo u Premier ligu.
4: Cilj je jasan, a to je ove sezone ulazak u Premier ligu. Prošle godine šta je bilo da je bilo, ove godine idemo naprijed i ne sumnjam u ovu ekipu da će napraviti taj iskorak. Što se tiče ekipe, upoznao sam momke, iza mene pretežno su svi mladi, ambiciozni i željni dokazivanja i treniranja. Ja vjerujem da ću momcima dosta pomoći sa svojim iskustvom i sa svojim poznavanjem i rukometne igre i svega. Ne sumnjam da ćemo ispuniti cilj. Pozvao bih sve navijače da podrže ovu sezonu cijelu, da podrže rukometni klub Sloboda i nas. Mislim da će biti duga sezona, da će biti iskreno i teška, ali ne sumnjam da ćemo uspjeti u zacrtanim ciljevima.
1: Ekipa će se pripremati u Tuzli do početka sezone, čiji datum još uvijek nije definisan. Planirano je odigravanje 5 kontrolnih utakmica, a protivnici će biti Gradačac, Gračanica, Srbijanska Metaloplastika, Žepče i omladinski rukometni klub Borac Banja Luka. Inače, prvom treningu prisustvovalo je 15 rukometaša, dok su iz opravdanih razloga odsutni bili Nermin Šerbečić, Enslan Ahmetović i Emin Tulumović.
5: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U petak tokom dana umjeren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature

0: od 17 do 23, a dnevne od 29 do 35 stepeni. U subotu sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne moguće su pljuskovi praćeni grmljavinom, a ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 33 stepena.
1: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Izačić, Velika Kladuša, Oraš,

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju, one su i dalje nepovoljne, posebno za hronične bolesnike, osjetljive osobe poput mene. Savjetuje se smanjena fizička aktivnost, što upravo čini Riki, i izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem dijelu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja, što upravo pokazuje Mirale.